0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: Velenjski župan in državni svetnik Peter Drmol je na posvetu v državnem svetu opozoril na posledice izstopa iz premoga za Šaleško dolino in prebivalce. Čeprav so se sprijaznili z letnico izstopa iz premoga 2033, od države pričakuje jasno energetsko strategijo, konkretne razvojne projekte ter odgovore o prihodnosti TEŠ in premogovnika Velenje. Posebej je izpostavil negotovost zaposlenih, ki potrebujejo pravočasne informacije o svoji prihodnosti. Poudaril je tudi, da mora pravični prehod zagotoviti nove razvojne priložnosti, ohraniti pomen Šaleške doline za slovensko energetiko ter poskrbeti za varnost ljudi in delovnih mest. V družbi ZEOS, kjer izvajajo skupni sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti za električno in elektronsko opremo, bodo ob letošnjem mednarodnem dnevu e-odpadkov v sodelovanju z večjimi podjetji in poslovnimi conami zagnali projekt mobilnega zbiranja tovrstnih odpadkov. V okviru letošnje akcije je postavitev mobilnih zbiralnikov predvidena danes med 11. in 18. uro ter jutri med 8. in 16. na parkirišču oziroma na prostoru za avtobuse pri glavnem vhodu v podjetje Gorenje v Velenju.
3: Radio Velenje.

0: Prva po noviteu.
1: Ritro Šaleška.
2: Ali šteje za začetek javne vodooskrbe v Šaleški dolini leto izgradnje prvega zajetja pitne vode in cevovodov leta 1930, ali je to bilo leto kasneje, leta 1931, ko so bila uradno dokončana vsa dela in je bil narejen strokovni pregled, je stvar debate. Če za začetek štejemo leto 1931, ko je bil vodovod v Šaleški predan v uporabo, potem letos praznujemo 95-letnico organizirane vodooskrbe v Šaleški dolini.

je neskončno globok pogled, kot sunce opodne žareč na smeh, globina pa skrite čeli.

0: Retro šaleška.
1: Že davnega leta 1928 so v Šoštanju ugotovili, da dotedanja individualna oskrba s pomočjo potalnice in z individualnimi vodnjaki ne zadošča, oziroma da tak način oskrbe ne ustreza pogojem za obstoj in razvoj naselij ter gospodarstva. Zato so se po sklepu mestnega odbora odločili za izgradnjo prvega javnega vodovoda na posestvu imenovan Tajhtov izvir, ki je imel takrat 7 litrov pretoka na sekundo. Leta 1930 so pričeli z izgradnjo zajetja in cevovodov v dolžini 14 km ter vodohrana na Gorici s prostornino 150 kubičnih metrov. Konec tega leta so bila dela dokončana do te faze, da so lahko pričeli s pitno vodo oskrbovati približno 1700 prebivalcev. Za uradni začetek delovanja javnega vodovoda pa šteje pomlad leta 1931, ko so bila dokončana vsa dela in je bil izveden tudi kolaudacijski pregled opravljenega dela, obenem pa še posvetitev vrelca, ki ga je opravil župnik Erenko. Z izgrajenim vodovodom je gospodarila občina Šoštan. Skromen, vendar pomemben začetek javne vodooskrbe v Šaleški dolini je bil plod želja mnogih naprednih meščanov, predvsem Šoštanja, med katerimi so prednjačili obrtniki, trgovci in premožnejši občani. Največji znesek med njimi je prispeval takratni lastnik tovarne usnja, to je bil Vošnjak, ki je vodo iz vodovoda uporabljal za tehnološko vodo. Danes si nezanesljivo oskrbo s pitno vodo kar težko predstavljamo. Še težje pa se uživimo v čas, ko je bila individualna oskrba z vodo nekaj povsem normalnega. Kako velika in napredna je bila takrat ideja izgradnje javnega zajetja pitne vode in pripadajočih cevovodov, kaže več kot 20 let mlajši podatek, ki pa kljub temu služi za boljše razumevanje časa in razmer. Da je bilo leta 1954 v celotni Sloveniji le 4% stanovanj s kopalnico. V slovenskih mestih pa je imela po uradnih podatkih svojo kuhinjo le četrtina stanovanj. Stranišče na izplakovanje desetina, vodovod pa je bil napeljan v 11% stanovanj. V Velenju so z organizirano vodooskrbo začeli po drugi svetovni vojni v okviru organizacije Rudnika Lignita Velenje. Za zagotavljanje potreb po premogu je bilo treba zgraditi stanovanja za nove delavce, pa tudi trgovine, šolo in ostale objekte. S tem pa so zelo naraščale potrebe po komunalnih dobrinah in storitvah, ki jih zunanji obrat rudnika ni mogel več opravljati v okviru svojih dejavnosti. Iz tega razloga je bilo leta 1955 ustanovljeno prvo komunalno obrtno podjetje z imenom Veko. Ker sama komunalna dejavnost ni bila donosna, se je podjetje bolj nagibalo k izvajanju gradbenih dejavnosti. Vedno bolj številni infrastrukturni objekti pa so terjali izvajalca, ki se bo ukvarjal izključno s komunalnimi storitvami. Tako so odgovorni z politične in gospodarske strukture v občini sklenili, da je treba dejavnosti ločiti. Delavski svet zadevnega podjetja je 13. februarja leta 1961 sprejel sklep o ustanovitvi komunalnega podjetja Velenje Šoštan s sedežem v Velenju, ki je začelo uradno poslovati 9. maja istega leta, ko je bilo vpisano v sodni register. Komunalno podjetje Velenje Šoštan je sprva štelo le 33 zaposlenih, ki so vzdrževali občinske ceste, javne vodovode, kanalizacijo, javno snago ter tudi javno razsvetljavo in parke. Z razvojem in širitvijo komunalnih dejavnosti, raznih združitvah, razdružitvah in ocepitvah ter preimenovanju pravnih subjektov je danes komunalno podjetje Velenje proizvod nekega časa, razvoja idej in dejanskih potreb. Še vedno opravljajo dejavnosti, in rokujejo z dobrinami, brez katerih si življenja danes ne moremo več predstavljati. Marsikaj se je v teh desetletjih spremenilo, a najbolj pomembno je, da imamo čisto pitno vodo, naš šaleški biser vedno pri roki. In naj tako tudi ostane. Spremljali ste oddajo Retro Šaleška, za vas jo je tokrat pripravila Jasmina Šalamon z komunalnega podjetja Velenje, brala sem Maja Oderlap.
0: Retro Šaleška.
2: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiranj in tisoče izdelkov za manj kot 1 euro.
2: Radio Velenje.

0: najpomembnejše iz Slovenije in sveta. Novice na Radiu Velenje.
1: Razširitev Ljubljanskega onkološkega inštituta. Trump v luči spora. Vreme jasno, danes do 20 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu je zavrnil vse ponudbe za razširitev Ljubljanskega onkološkega inštituta. Naročnik je po izvedbi dveh krogov pogajanj konec septembra ugotovil, da javnega naročila zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ni mogoče oddati. Predsednik ZDA Donald Trump je v soboto pozval Ukrajino, naj dobi novega voditelja, potem ko je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski kritiziral dogovor med Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom o dobavi dizla ZDA in svetu v zameno za začasno omilitev ameriških sankcij. Zelenski je dejal, da morajo o tem odločiti Ukrajinci. Digitalizacija je ena ključnih prioritet ministrstva za krepitev odpornosti in konkurenčnosti slovenskega kmetijstva, je ob obisku inštituta Jožef Štefan poudaril minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Ob tem se je seznanil z možnostmi umetne inteligence in naprednih podatkovnih rešitev, ki lahko prispevajo k razvoju kmetijstva. Nizozemskemu najstniku, ki je na tekmi Lige narodov med Nizozemsko in Nemčijo pritekel na igrišče, je Nizozemska nogometna zveza izrekla 5-letno prepoved vstopa na stadione. 13-letnik je ob tem moral plačati še 100 evrov denarne kazni. Po oceni predsednice uprave RTV Slovenija Natalije Gorščak je tesen izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka, ki se je zjutraj prevesil v prid nasprotnikov, ob populističnem vprašanju potrdil, da zavod dela dobro. Izid politiki ne daje legitimnosti, da prispevek ukine, je tako, kot je v izjavi včeraj pred polnočjo ponovila tudi danes dopoldne.
0: Vreme.
1: Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo čez dan pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam.
6: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: iVent, prvi sistem, ki kakovost

0: promet.
1: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj že na Štajerske avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Ponekod po državi pa megla v pasovi zmanjšuje vidljivost, vozite previdno. Varno in počasi do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo za stojne srečo, tu smo na vse zgodaj, nič 80, 13, nič 2.
0: Moje jutro se začne na Radiu Velenje.
2: Danes nas prebuja
0: Andreja Petrovič.
1: O ja, tako je. Dobro jutro, 5 minut je čez 6. Verjamem, da ste že po konci ob dešeči jutrni kavici pripravljeni na našo super družbo. Vse tja do 10. ure sem v vaši družbi Andreja Petrovič, ki vam obljubljam veliko dobre glasbe, veliko koristnih informacij, predvsem pa kakšen jutrni sprehod, recimo po velenjskih ulicah, piranskih ulicah ali pa nizozemskih, kjerkoli že ste v naši družbi. Dobro jutro in prebujete se z nami. Be cool, bodala, 6 je čez 6.

0: Starship za dobro, pozitivno energijo torkovem jutru danes, ko pišemo 13. oktobra in meni je 13. vedno zelo pri srcu, pa verjamem, da tudi vam. Malo ceneje pa je, cene goriv so se v polnoči znižale za 0,2 centa, bolje to kot pa nič, a ne? Liter 95-oktanskega bencina po novem stane 1,742 evra, liter dizla 1,881, liter kurilnega olja pa 1,504 evra. Cene bodo veljale do vključno 19. oktobra.
1: Vsak trenutek prinašamo sonce.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, s vami sam Jasmina Škarja. Na četrtkovem podjetniškem srečanju ob Velenjskem jezeru se je predstavilo podjetje Kontix, ki računovodstvo nadgrajuje z umetno inteligenco. Denis Benič je poudaril, da umetna inteligenca ne bo ukinila računovodskega poklica, temveč ga preoblikovala. Njena glavna prednost je hitrejše in učinkovitejše izvajanje nalog, kar podjetjem omogoča prihranek časa in stroškov ter večjo konkurenčnost.
2: Ne bodo poklice zamenjali, poklic se bo preoblikoval. Ljudje bodo definitivno potrebni, da ne meni malo več časa, da gradijo odnos z strankami, da postanejo bolj finančni svetovalci. Samo evolucija tega poklica bo kot tudi pri vseh ostalih. To meni, da bo podjetje lahko hitreje in boljše delala, zato ker ima to tehnologijo na voljo. Tista podjetja, ki pač ne bodo imeli te tehnologije, bo pa pač ostala od zadaj. To je čisto enostavno. Nikakor pa ne govorimo o neki zamenjavi ljudi. Jaz mislim, da je to... To je zgrešeno.
0: Radio Velenje.
3: Iščete kakovostno pohištvo? Ponovno z vami je Salon Valdek Mislinja. S poudarkom na slovenskem pohištvu, kakovosti in dobri izbiri. Salon Valdek. Opremite dom po svoje.
4: Odprodaja avtodomov Robeta in Kartago. Vantrip vas od 15. do 17. oktobra vabi na hišni sejem na Brezovici pri Ljubljani. Oglejte si izbrana vozila, izkoristite posebne odprodajne ponudbe in poiščite svoj novi avtodom. Več na vantrip.si, pošiljnica hišni minus sejem.
5: Iz kmetijske zadruge Šaleška dolina sporočajo, da lahko pri njih dobite sveža in sočna jabolka, slodar in ekodar različnih sort. Pohitite v najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
6: 24 let centra Interšpar Velenje. Pridi na praznovanje. Poči balon in preveri, ali se v njem skriva Spar darilna kartica. Ali pa zavrti nagradni vrtiljak in si privrti darilo centra. Za sladko osvežitev te čakata še slastna sladica in osvežilni napitek. V soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
7: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
8: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
9: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico.
11: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
12: Dekle, svetlimi očmi, enake tebi ni. Gori, gorelo bo, srci za te samo. Vso srečo ti želim, daj bo z menoj ali z njim.

Čuki, vso srečo ti želim, treba je želeti vse dobro nam in tudi ostalim ljudem. 5 minut je do 6:30, ja, zunaj še tama, težko je zjutraj ostati, sploh ko se prebujamo v topli posteli, morda tudi dišeči kavici, najboljši glasbi na kamot na Radio Velenje. Na sončni vzhod pa bomo danes še malce počakali, sonce bo šlo ob 7:13, zašlo pa ob 18:19 in če hitro malce preračunamo, dan bo dolg 11:06.

0: Genialno. Zdaj pa je ob pol sedmih čas tudi za temperature. Velenje 5 stopinj, Šentjur 3, Šmartno pri Slovengradcu 4 in Urša Gora minus 1 stopinja. Danes pretežno jasno, zjutraj do poldne bo po nižinah nekaj megle, bodo pa najvišje dnevne temperature do 17, če gremo pa na primorske konec, tam pa malo topleje do 20 stopinj. Jutri sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno.
1: Promet.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Povečanje promet na cestah, vmesna središča ter na mestnih obvoznicah. Zastoje nastaja predvsem na cestah proti Ljubljani na Štajerske avtocesti med Krtino in Šentjakobom. Skrajno previdno, varno in strpno do cilja, če opazite na vse zgodaj kontrolo, žival na cesti, nedelovanje semaforjev, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi nič 80 13 nič 2. Viktori, gremo v dolino. Minuta je čez pol sedmo. Dobro jutro.

0: Noroskop.
1: Pa preverimo, kaj pravi noroskop za današnji torek, opišemo 13. oktobra. Dobro jutro. Oven, končno lahko naredite konkreten korak tistemu, kar dolgo načrtujete. Bik, na področju čustev in samote se splača ohraniti mirno glavo. Dvojčka, izogibajte se pretirani naglici v začetku tedna. Rak, čaka vas dinamičen in družaben teden. Lev, vaša motivacija, energija in pobude so odlične. Devica, prenehajte s pretiranim analiziranjem in strahovi. Tehnica, obremenjuje vas manjše poslovne, družinske ali finančne obveznosti, ampak samo pogumno dalje. Škorpion, medtem ko vam posel prinaša napredek, vas čustva vračajo korak nazaj k razmisleku o tem, kaj vam določeni odnosi zares pomenijo. Ljubezen je na prvem mestu. Strelec, na delovnem mestu beležite dobre rezultate. Kozorog, najbolj živahno in zanimivo dogajanje vas čaka na področju prijateljstva. Vodnar, Pluton v vašem znamenju se obrača direktno, zato smelimi načrti jasno naprej. In še ribi, na poslovnem področju bodite pozorni na morebitne izzive. Jaz pa pravim, naj bo umirjen dan, brez stresa, v najboljši družbi na Radio Velenje in seveda odlični kavici. Naj vam tekne, dobro jutro.
0: Noroskop. Naredimo si najbolj čudovito jesen. Z Radiem Velenje.
2: Se je začelo, spodarim dobim, je vsa družina ponorela. Se še danes, kar naježim, se smo zapravljali ko strela. Smo bili sigurni, nagrada bo, jih tolk je dal, vse nekaj vsi dobijo. Pa čist onkol, onkol čez nič ni bilo in smo začeli z litanijo. Nič nismo dobro, kaj pa zdaj, mama pravi, bo pomaj, očo piješ, vaj ne raj, no pa smo spet to.

Тюдор подари, нач не доби. Смо jezni bili na svojo zmoto, se takšnih igric nač več ne bomo šli. In smo vrgli se na loto, tam kjer je cifra, nardišen križ. Pa križali smo vse po spisku, je bilo sedmic, kolikor želiš.

ekspresne srečke smo kupoval. Na mesec kar za dobro kilo smo brez dobitka jih stran metal. Zato nas kmalu je minilo, za športne stave smo se ogreli.

igramo, trikrat tri. In srečki imamo, kokr toče se okol vrstic, naš svet vrti. Med žrebanjem pri nas je vroče, noben ne cvili, noben ne klone. Ko drugi polnijo garaže, ha, mi dobili bomo milijone.

0: Radio Velenje.
1: Krglas popravi, krglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na krglas.si.
3: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po catering in dobrotak za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni. Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
8: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.

0: Magazin in piši mi, hitro napišite ljubljeni osebi nekaj lepega, spodbudnega in romantičnega. 9 minut je do 7 ure zjunaj, megla tako, da vozite previdno, počasi in tudi strpno. Sicer pa sledi jutranji navdih z našo Jano Titan, kako je treba začeti dan in kako ga je treba tudi nadaljevati. Jana, izvoli.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro in lep torek želimo. Vsak dan začnemo znova in nadaljujemo tam, kjer smo včeraj obstali. O preteklih korakov ni treba nositi seboj. Vsako jutro je nova priložnost, ko pa ni treba, da je vse popolno. Naj bo današnji dan tisti, ko si dovolimo začeti znova.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
3: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: 8 minut je do 7 ure. Verjamem, da pijete prvo, drugo, dišečo jutranjo kavico skupaj z nami, skodelico čaja. Če ste malo bolj slabega zdravja, vam želimo čim prejšnje okrevanje in za vse nas zdajle Saša Lendero, nikoli ni prepozno. Dobro jutro.

0: naj na pogleda, minuta je do 7 ure, sveže aktualne novice na Radio Velenje, takoj zatem pa se nam pridruži Pero Lovšin. Res je, vsak ima angela varuha, dobro jutro, aktualne novice, potem pa, kot rečeno, Pero Lovšin.
1: Dobro glasbo, upisano jesen, Radio Velenje. Najpomembnejše iz Slovenije in sveta. Novice na Radiu Velenje.
2: Glasovnice po pošti iz Slovenije referendumskih izidov niso spremenile. Regulirani naftni derivati cenejši. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Glasovnice po pošti niso spremenile referendumskih izidov. Najtesnejši izid ostaja pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03 odstotka voljivcev. Proti uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi pa je po zadnjih rezultatih državne volilne komisije glasovalo 51,26 odstotka voljivcev. Volilne komisije so preštele glasovnice, ki so prišle po pošti iz Slovenije. 19. oktobra bodo ugotavljali še rezultate prispelih glasov iz tujine. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se opolnoči znižale za 0,2 centa. Liter 95-oktanskega bencina tako stane 1,742 evra, liter dizla 1,881 evra, liter kurilnega olja pa 1,504 evra. Cene bodo veljale do vključno 19. oktobra. Mednarodni denarni sklad je v poročilu o svetovnih gospodarskih obetih izboljšal gospodarska pričakovanja za Slovenijo. V primerjavi z ocenami iz aprila je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos zvišal za 1,2 odstotne točke na 3,2 odstotka, za prihodnje leto pa za 0,1 odstotne točke na 2,2 odstotka. Športni park v Domžalah bo ob 17. gostil povratno tekmo dodatnih kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo 2027 med ženskima reprezentancama Slovenije in Turčije. Prvo srečanje pred 5 dnevi v Istanbulu se je končalo z neodločenim izidom 3-3. Zmagovalke se bodo uvrstile v drugi krog dodatnih kvalifikacij, kjer jih najverjetneje čakajo Nizozemke, ki so prvo tekmo na Madžarskem dobile z 8-0.
1: Vreme.
2: Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
8: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
11: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
13: iVent, specialisti za prezračevanje.
1: Promet.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Radar je na štajerske avtocesti med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje smer Maribor, nas opozarja Karla. Promet je povečan na cestah v mestna središča te na mestnih obvoznicah, zastoje nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani na štajerske avtocesti med Krtino in Šentjakobom. Previdno, varno in z nasmehom do vašega cilja.

Ti dan, ko ritem tedna že teče s polno paro. Dvignimo razpoloženje, nasmehnimo se ljudem okoli sebe in dovolimo, da vam z najboljšo glasbeno mešanico polepšamo današnji torek 13. oktobra. Andreja z vami vse tja do 10. ure in tole uro začenja Pero Lušin, angel iz nekje vmes. Dobro jutro.

prva kava. Najboljša glasba, popolna jutranja kombinacija. Na Radiu Velenje.

0: Enrique Iglesias v naši družbi, 7:12 je ura. Dobro jutro sem skupaj. Zdaj tisti, ki hodite v zdravstveni dom Velenje pogosteje, potem veste, da je tam veliko papirjev in koliko časa za paciente. Na naši spletni strani pišemo o zanimivem članku, kaj se obeta v prihodnosti, nove digitalne rešitve za zaposlene in paciente. Varnost podatkov ostaja pomembna, poudarja direktor zdravstvenega doma Velenje Janez Kramar. Z novim projektom digitalne preobrazbe bodo posodobili opremo in uvedli rešitve, ki bodo zaposlenim olajšale delo, pacientom pa omogočile učinkovitejšo obravnavo. Projekt je v celoti financiran sredstvi Ministrstva za zdravje, njegova skupna vrednost pa je skoraj 44 000 evrov. Sicer pa želimo zdravja, to je najpomembnejše v našem življenju.
1: Radio Velenje.
0: Brandi, nekaj živahnega in sulica na Radio Velenje. Torek je danes, 13. Naj bo srečna. Dobro jutro, 7:14.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Umetno inteligenco kot pomembno orodje za ohranjanje konkurenčnosti prepoznava tudi podjetje Turna, je na srečanju podjetnikov ob Velenjskem jezeru povedal direktor Vladimir Pogač, ki poudarja, da napredne tehnologije že uporabljajo, vendar za zdaj predvsem na posameznih področjih poslovanja.
2: To je dan danes obvezno, če želimo držati tempo globalnih trgov in konkurenčnosti. So pa trenutno rešitve bolj parcijalne na posameznih področjih. Mislim pa, da bo velik izziv za podjetje, kako to celovito spraviti v vse naše delovanje in predvsem tudi, kako prilagoditi poslovne modele. Mislim, da se bomo v bodoče v vseh podjetjih s tem veliko ukvarjali.
0: Radio Velenje.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Dolgotrajna oskrba zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, ali banke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana na spletni strani svet24.si, pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Si predstavljate majhen kamenček z osemi robovi? Ko priletive vetrovransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
8: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
9: Bliža se 1. november. Sveče, tudi ekološke, pesek, zemljo in nasadke za grobove najdete v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Vse za urejen grob in lep spomin na vaše najdražje.
10: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
11: Promet.
12: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Radar je na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje smer Maribor, nas opozarja Tina. Še vedno pa megla v pasovih, marsikje po državi zmanjšuje vidljivost, vozite previdno do vašega cilja. Tu smo za vse prometne informacije, nič 80 13 nič 2.
0: Tudi hladni dnevi so lahko čudoviti. Z Radijem Velenje.
12: Mi pa za vročico poskrbimo z odlično glasbo na Kamot na Radio Velenje in jutranjo kavico. Dobro jutro, 20 je čez sedmo.

0: Srce. Alja Krušič in Nežno srce na Radio Velenje. 7 minut je do pol osmih. Dobro jutro, družba. Ja, gremo malo pogledati, kaj lahko preberete tudi na naši spletni strani. Novinari so zelo, zelo pridni in tudi fotografije so take, da jih z veseljem pogledamo in tudi malce pokomentiramo. Se v zdravstvenem domu Velenje obeta manj papirjev in več časa za paciente? Nova zaščita pred RSV, kaj morajo vedeti starši? Tudi eno zanimivo branje, manj birokracije za kmete, kaj lahko prinese umetna inteligenca? Za mir so v Slovengradcu tekle vse generacije. Pa pišemo tudi o tem, da se je zgodila huda nesreča mladoletnika na Cankarjevi v Velenju. Kako nam pokaže, kaj jemo? Tudi en zanimiv članek, za zdravo kožo ni dovolj le prava krema, kakšno vlogo imajo prehrana in vsakdanje navade, ter kaj svetujejo strokovnjaki, pa preberimo sami. Če se ravno pri zgodnjem jutranjem zajtrku vam želimo, dober tek.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si Klikni tudi ti.
2: Poslušate Radio Velenje.
3: Na kamot.
0: Jasmin Stavros in Normana na Radio Velenje za vse deloholike, za vse, ki počivate, za vse, ki ste na dopustu. Pomembno je, da ste skupaj z nami na Radio Velenje. 5 minut je do pol osmih.

0: Vreme.
1: Minuta je čez pol osmo, kakšne so temperature? Velenje 4 stopinje, Dramlje 2, Ravne na Koroškem 3 in Uršlja Gora minus 1 stopinja. Danes pretežno jasno, zjutraj in dopoldne imamo nekaj megle, bodo pa najvišje dnevne temperature do 17, če gremo na primorski konec, se bomo malce ogreli, tam bo do 20 stopinj. Jutri na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Konec koncev, jesen je tukaj.
0: Promet.
1: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Promet je povečan na cestah v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Zastoji nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani, na Štajerske avtocesti med Krtino in Šentjakobom. Sicer pa imamo tudi nekaj megle, vozimo previdno, varno in strpno. Če opazite radar, kontrolo, žival na cesti. Tu smo na nič 80 13 nič 2. Ena taka lušna, lepa Aba na Radio Velenje. Torek je danes, dobro jutro. 2 minuti sta čez pol osmo.

0: Oto Pesnar in Janez Lotrič, Time to say goodbye, kakšna glasova, wow. Dobro jutro, 20 minut je do 8 ure. Oktober je mesec požarne varnosti, v katerem Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje skupaj z Gasilsko zvezo Slovenije, Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev in Slovenskim združenjem za požarno varnost ozavešča prebivalce v pomenu preprečevanja požara in ravnanja ob požaru. Tudi prostovoljno gasilsko društvo Velenje je pred dnevi pripravilo predstavitev in vajo. Poveljnik PGD Velenje Sebastian Koper pa je naši Maj Odelap Grobelnik povedal marsikaj zanimivega.
1: Šlo je eno izmed vaj v mesec oktobra, se pravi, ko imamo gasilci veliko vaj. V glavnem sodelovali smo pa PGD Velenje in PGE Velenje, pravi prostovoljno in poklicni.
2: Veliko sodelujete, a ne?
1: Zelo veliko, smo tudi v skupnem objektu, se pravi, res ogromno skupaj delamo.
2: Kaj še lahko v tem mesecu pričakujemo?
1: Bomo še imeli kar nekaj vaj, nekaj bomo imeli na šoli, omenil sem tudi, da bomo imeli tudi na DVO, se pravi v domu ostarelih, bomo eno večjo vajo organizirali konc meseca, v glavnem, ampak še bo kar nekaj. No.
0: Ja, precej zanimivo bo torej, kot smo slišali strani Sebastiana Kopra. Več podrobnosti pa seveda na naši spletni strani, na Facebooku Radio Velenje in seveda v tedniku Naš čas in Radio Velenje. Dobro jutro.
3: Gube, Kostan in veliko dobre muzike.

0: Radio Velenje.
1: Krglas popravi, krglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Ivo Boskarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com. Relaks.
4: Rabim pobeg.
3: Nekam na toplo.
4: Nekam z morjem, pa ne predaleč.
3: Peščene plaže, palme, sonce, poletne temperature.
4: Gran Canaria, Tenerife.
3: Ja, Kanarski otoki.
5: Kanarski otoki z relaksom, z direktnim letom iz Ljubljane, vsak teden od konca oktobra naprej. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
6: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih preporočam.

0: bi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštan vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
4: Šmarje pri Jelšah, 23. oktobra.
5: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Goran Karan in dolgo nisem bil mlad, mladi smo toliko, kolikor se počutimo v srcu. Dobro jutro.
1: Sentimenti. Vsako jutro na Radiu Velenje.
0: 7 minut nas loči do 8 ure. Dobro jutro, danes pa ena res lepa pesem. Mati Marija je poznana slovenska pesem, v duetu jo prepevata Irena Vrčkovnik in Ivan Hudnik, ki sta ogromno naredila na glasbenem področju in pesem je bila objavljena leta 1995, še vedno pa z velikim veseljem prisluhnemo tudi na Radiu Velenje.

0: najpomembnejše iz Slovenije in sveta. Novice na Radiu Velenje.
1: Glasovnice po pošti iz Slovenije referendumskih izidov niso spremenile. V Nemčiji preiskujejo primer spolnega nadlegovanja najstnice z robotom. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Glasovnice po pošti niso spremenile referendumskih izidov. Najtesnejši izid ostaja pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03% voljivcev. Proti uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi pa je po zadnjih rezultatih državne volilne komisije glasovalo 51,26% voljivcev. Volilne komisije so preštele glasovnice, ki so prišle po pošti iz Slovenije. 19. oktobra bodo ugotavljali še rezultate prispelih glasov iz tujine. Nemška policija je včeraj sporočila, da preiskuje osebi stari 16 in 19 let zaradi domnevne uporabe robota za spolno nadlegovanje najstnice. Dogajanje naj bi snemala, prenašala na družbenih omrežjih in ga tudi komentirala. Odstop poslanca Resnice Borisa Miča odmeva tudi na parlamentarnem parketu. V opoziciji, kjer so poslanca zaradi dolga v državi in delavcem že večkrat pozvali k odstopu, menijo, da ta poteza prihaja mesece prepozno. V koaliciji so odzivi skopi. Oglasili so se le v Novi Sloveniji, kjer so med drugim izrazili pričakovanje po poplačilu dolgov delavcem. Športni park v Domžalah bo ob 17. gostil povratno tekmo dodatnih kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo 2027 med ženskima reprezentancama Slovenije in Turčije. Prvo srečanje pred 5 dnevi v Istanbulu se je končalo z neodločenim izidom 3-3. Zmagovalke se bodo uvrstile v drugi krog dodatnih kvalifikacij, kjer jih najverjetneje čakajo Nizozemke, ki so prvo tekmo na Madžarskem dobile z 8-0.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
7: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
0: Promet.
11: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Ovire na Štajerske avtocesti zaradi okvare, zaprt počasni pas pred Podmiljem proti Mariboru. Zaradi pneumatike pa oviran promet pred Ramljami proti Ljubljani, pravi Marko. Srečno, varno in strpno do cilja. Če opazite oviro za stojne srečo, tu smo na zdani brezplačni. 080 13 02.
0: Moje jutro se začne na Radiu Velenje.

0: Modern Talking, zlata 80-ta, 90-ta leta, tudi na Radio Velenje, kar zadeva glasbe. Dobro jutro, 8:13. Jesen je tu, z njo prihaja tudi sezona gripe, čeprav o njej običajno začnemo razmišljati šele takrat, ko nas položita vročina in slabo počutje, je za zaščito dobro poskrbeti že prej. V Sloveniji se bo cepljenje proti sezonski gripi začelo 2. novembra. Do konca oktobra naj bi bilo na voljo 100 tisoč odmerkov cepiva, več o letošnjem cepljenju epidemiologinja Alenka Tropska zapravi takole.
1: Recimo, ne vem, 20-30 let nazaj se je cepilo preko 200 tisoč, vendar to v svetovnem merilu ali pa ko se primerjamo s sosednjimi državami je zelo, zelo malo. Naj to ponazorim, da v tej številki 167 in še nekaj je recimo starejših od 65 let blizu 90 tisoč, medtem ko kroničnih bolnikov okoli 29 tisoč. Naj postrežem samo za številkami, da v Sloveniji živi starejših od 65 let več kot 400 tisoč.
0: Poskrbimo zase in za dobro počutje.
2: Jesen je najlepša v družbi Radia Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. V Domu kulture Velenje je minuli konec tedna potekal 23. festival otroških plesnih skupin Pika Miga. Mladi plesavci iz vse Slovenije so se predstavili solističnimi nastopi, dueti in skupinskimi koreografijami. Med več kot 400 koreografijami, ki si jih je ogledala državna selektorica, jih je bilo za nastop na festivalu izbranih 40 najboljših. Vodja območne izpostave Velenje, Nina Mavec Krinkar, pravi.
2: Plesavci v teh dveh dneh prihajajo dejansko iz cele Slovenije, Izole, Sežane, vse do Prekmurja, Dolenske, Gorenske, Šaleške doline pa seveda tudi. Da imajo tukaj odlične pogoje za nastope, zelo veliko otrok oziroma plesavcev pride na ta oder in se začudi, kako velik in lep oder imamo pri nas, tako da jim res nudimo odlične pogoje za nastop. In zato je ta naš festival tako dober.
0: Radio Velenje. V gostilni Križnik danes za malico, tris klobasic, prebranec ali svinski zrezek po kmečko, mlinci, solata. Ob malici je na voljo tudi juha. Izbirate lahko še med dodatno ponudbo menijev po naročilu. Gostilna Križnik, domača, slovenska kvaliteta.
3: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
4: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
5: Iščete kakovostno pohištvo? Ponovno z vami je Salon Valdek Mislinja. S poudarkom na slovenskem pohištvu, kakovosti in dobri izbiri. Salon Valdek. Opremite dom po svoje.
6: 24 let centra Interšpar Velenje. Pridi na praznovanje. Poči balon in preveri, ali se v njem skriva Spar darilna kartica. Ali pa zavrti nagradni vrtiljak in si privrti darilo centra. Za sladko osvežitev te čakata še slastna sladica in osvežilni napitek. V soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
7: Spoštovani kmetje, pridelke ste pospravili. Zdaj pa je čas za jesensko druženje ob pečenem kostanju in sladkem tolkcu. Kosten si naberite v gozdu, jabolčni sok Slodar in pripomočke za peko kostanja pa dobite v kazi Šaleška dolina.
8: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
9: Pravzaprav samo enega.
8: Prihranek do 303 evre.
6: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
10: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še da...
11: Denis Audič predstavlja... Janezi 3. Gremo na veselico.
12: Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
13: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
14: Stoj Marija, kam odhajaš? Koga puščaš za seboj?

0: Stoj, Marija, 5 minut je do 8:30. Včasih je treba res malce upočasniti korak in pogledati okoli sebe, kako je življenje lepo, zato ga je treba ceniti in tudi negovati. Ob jutrni kavi, seveda glasbena kamot, pa listanje še vedno aktualne številke tednika Naš čas, koliko nas bo leto stala topla zima. Koliko moči ima občinski svetnik, tudi o tem pišemo. Lokacija ostaja, spreminja se energija, prostovoljci delajo brez pričakovanj. Kaj prinaša poslanska pisarna v Velenju? In pa včasih človek potrebuje samo nekoga, ki ostane. Intervju z Brigito Šinigoj ob svetovnem dnevu brezdomstva. Sicer pa aktualna sveža številka tednika Naš čas že nastaja. Išla bo ta četrtek.
1: Kam greš?
2: Grem kupiti Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03 898 1750 in skleni naročnino.

0: Latino, kde si bila cijelo noć, pol deveti ura?
1: Vreme.
0: Preverimo, kakšne so temperature. Velenje 5 stopinj, Celje 4, Črna na Koroškem 3 in Urša Gora minus 1 stopinja. Danes pretežno jasno, zjutraj in dopoldne še nekaj megle, bodo pa najvišje dnevne temperature do 17, če gremo na primorski konec, tam bodo imeli do 20 stopinj. Jutri na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno.
1: Promet.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Promet je povečan na cestah v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Zastoji nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, med Krtino in Šentjakobom. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare zaprt počasni pas pred Podmiljem proti Mariboru, pa nas opozarja Tina. Srečno, varno in zanesljivo do vašega cilja, če na poti opazite dobro skrito policijsko-radarsko kontrolo, nedelovanje semaforjev, pa poročajte na nič. 80-13-02. Dadi das, le solza mi spolzi, ampak naj solza sreče, ne solza žalosti. Dobro jutro, minuta je čez pol deveto.

0: Irena na Vrčkovnik in Santa Maria na Radio Velenje, 20 minut je do 9 ure. Dobro jutro za marsikoga, že kar konkretno, dober dan. Danes je torek, pišemo 13. oktobra in ljudje se veliko krat ustavimo ob številki 13. Prinaša globoke spremembe, preobrazbo in soočenje s karmo, pa disciplino. Čeprav jo veliko ljudi pozna bolj kot slabo številko, njen vpliv se močno razlikuje glede na področje, skozi katero jo opazujemo. Recimo, zame je 13 zelo, zelo srečna številka. Kaj pa za vas? Osebe rojene na 13. dan v mesecu imajo po numeroloških interpretacijah veliko prednost. V sebi združujejo lastnosti števil 1, 3 in 4. To prinaša, če zdaj pogledamo malo bolj podrobno, močan um in intuicijo, zelo težko jih je nadvladati ali zmanipulirati. Čustveno zrelost, že zgodaj razvijajo visoko stopnjo inteligence in modrosti in pa moč nad usodo, če sprejmejo trdo delo, lahko zgradijo izjemno stabilno in uspešno življenje. Pa sej sem vam rekla, da je 13 res krasna številka in čeprav danes praznujete, želim vse najboljše.
1: Z dobro glasbo, up.

0: Radio Velenje. V gostilni Križnik danes za malico. Tris klobasic, prebranec ali svinski zrezek po kmečko, mlinci, solata. Ob malici je na voljo tudi juha. Izbirate lahko še med dodatno ponudbo menijev po naročilu. Gostilna Križnik, domača, slovenska kvaliteta.
1: Krglas popravi, krglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
5: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
6: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
10: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
11: Ivo Boscarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
12: Promet.
13: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Radar je v Rimskih Toplicah pod termami smer Laško. Nas opozarja Mitja. Srečno, varno in počasi do cilja. Če vi opazite radarsko kontrolo, pa povejte na znano brezplačno 080 13 02.
14: Von po pečenem kostanju. Tudi to je jesen na Radiu Velenje.
13: Severina in verujem hote na Radio Velenje za nežno prebujanje, za lepši torkov dan 13. oktobra, 12 minut je do 9.

0: na današnji dan.
1: Dobro jutro vsem skupaj, 8 minut je do 9. ure. Preverimo, kaj je pisala zgodovina. 13. oktobra leta 1435 je umrl Herman II, utemeljitelj moči celjskih grofov. Leta 1753 je Marija Terezija naročila prvi popis prebivalstva v Habsburški monarhiji. Leta 1792 je bil v Washingtonu postavljen temeljni kamen za ameriško predsedniško palačo, ki je od leta 1818 znana kot Bela hiša. 13. oktobra leta 1888 se v Arnačah pri Velenju rodil jezikoslovec dr. Karel Oštir. Bil je profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani in član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Leta 1913 se je rodil slovenski pisatelj in pesnik Igor Torkar s pravim imenom Boris Fakin. Na današnji dan leta 1979 je poleg Šoštanske termoelektrarne začelo delovati avtomatsko kegljišče. Pa še ena športna, leta 2019 je slovenski olimpijec Gašper Vinčec z jadrnico Way of Life presenetljivo zmagal na 51. Barkolani v Tržaškem zalivu, največji regati na svetu s skupinskim startom. Član posadke je bil tudi najboljši slovenski kolesar Primož Roglič.
2: Radio Velenje.

0: najpomembnejše iz Slovenije in sveta. Novice na Radiu Velenje.
1: Glasovnice po pošti iz Slovenije referendumskih izidov niso spremenile. Francoske trgovske verige tarča kibernetskega napada. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Glasovnice po pošti niso spremenile referendumskih izidov. Najtesnejši izid ostaja pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03 odstotka voljivcev. Proti uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi pa je po zadnjih rezultatih državne volilne komisije glasovalo 51,26 odstotka voljivcev. Volilne komisije so preštele glasovnice, ki so prišle po pošti iz Slovenije. 19. oktobra bodo ugotavljali še rezultate prispelih glasov iz tujine. Večje francoske verige supermarketov so bile tarča kibernetskega napada, zaradi katerega je v več 100 trgovinah po državi narasla temperatura v hladilnih napravah. Posledično so morali trgovci pokvarjeno hrano zavreči, ponekod so se sprožili tudi požari. Hekerjem je uspelo nadaljavo sprožiti prisilno otaljevanje hladilnih sistemov v trgovskih poslovalnicah. Pariško tožilstvo je uvedlo preiskavo. Zveza NATO danes v Italiji začenja redno vojaško vajo jedrskega odvračanja. Vaja, ki bo trajala več dni in na kateri sodeluje 17 držav, poteka v času zaostrenih odnosov z Moskvo. V luči tega NATO zagotavlja, da vaja ni povezana z aktualnim dogajanjem in ni usmerjena proti nobeni državi. Športni park v Domžalah bo ob 17. gostil povratno tekmo dodatnih kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo 2027 med ženskima reprezentancama Slovenije in Turčije. Prvo srečanje pred 5 dnevi v Istanbulu se je končalo z neodločenim izidom 3-3. Zmagovalke se bodo uvrstile v drugi krog dodatnih kvalifikacij, kjer jih najverjetneje čakajo Nizozemke, ki so prvo tekmo na Madžarskem dobile z 8-0.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
5: iVent, specialisti za prezračevanje.
8: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet.
9: Dobro jutro, dobar dan in pozdrav na ceste. Radar je v Rimskih Toplicah pod termami smer Laško, pravi Bojana. Promet je povečan na cestah v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Zastoji nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani, na Štajerske avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite žival na cesti, nedelovanje semaforjev, morda nesrečo, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
0: Thank you.
10: Moje jutro se začne na Radiu Velenje.
11: Danes nas prebuja
10: Andreja Petrovič.
9: Dobro jutro, dober dan za tiste, ki ste bili v nočni, pa lahko noč, čudovit torek želim, pravijo, da je torek dan za produktivnost, zato želim iz srca miren in uspešen delovni dan. Mi bomo na Radiu Velenje poskrbeli, da ura hitreje mine ob vaših najljubših pesmih in zanimivih lokalnih novicah. Povezani smo na Radiu Velenje. Tole uro pa začenja naša glasbena prijateljica Tanja Žagar in Riva 9.

0: Top Design in Meksiko, lahko bi šli v Mehiko za nekaj trenutkov, morda recimo v Egipt ali pa na Japonsko, zakaj pa ne. Ampak najlepše pa doma, to je pa treba tudi priznati. In zato na nadaljevanju ena lušna slovenska prihaja Marko Vozel in njegove mojstri. Olke, rožmarin in sol, ko slišim za tole pesem in jo podrobneje poslušam, se spomnim kar na vroče poletne dneve. Ha? Ko nam je vroče, nam ni všeč, ko nas zebe, nam spet ni všeč, mi smo en zakompliciran človek, pa ljudje. Skratka, tole v nadaljevanju čez slabe 3 minute na Radio Velenje, ostanimo skupaj.
1: Aktualna minuta.
2: Dobar dan, z vami sem Jasmina Škarja.
3: V torek 13. oktobra bo RGP predvidoma začel gradnjo novega mostu čez Pako na cesti Paka Paški Kozjak. Projekt vključuje tudi obnovo 134 metrov ceste in ureditev rečnih brežin. Dela naj bi bila zaključena do marca 2027. Obstoječi most bo med gradnjo ostal odprt za promet. Obstoječi most bo med gradnjo ostal v uporabi, zato za zdaj prometnih zapor ne predvidevajo. Zaradi gradnje novega mostu je bilo treba na območju predvidene premostitve odstraniti nekaj dreves. Nadomestne zasaditve se bodo uredile v okviru ureditve brežin reke Pake. V sodelovanju s krajevno skupnostjo so se dogovorili za možnost parkiranja na desni strani igrišča, kjer bodo v času izvajanja del zagotovljena nadomestna parkirna mesta.
1: Radio Velenje.
4: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
5: Od prodaja avtodomov Robeta in Kartago. Vantrip vas od 15. do 17. oktobra vabi na hišne sejem na Brezovici pri Ljubljani. Oglejte si izbrana vozila, izkoristite posebne odprodajne ponudbe in poiščite svoj novi avtodom. Več na vantrip.si, pošiljnica hišni minus sejem.
6: Ej, a veš, kaj se bo v soboto 24. oktobra dogajalo v Šoštanju?
7: TPC Šoštan praznuje 20 let.
6: Kaj? Že 20?
7: Ja, velika nagradna igra pa že poteka. Sodelujte in praznujte z nami. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
8: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
9: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Kako lepo, Marko Vozel in mojstri, nekaj morskega, rožmarin, oljke in sol. Imeti streho nad glavo je za večino nekaj samoumevnega, a za marsikoga je varen prostor, kjer lahko prespi in se počuti vsaj nekoliko bolj brezskrbno, nekaj, kar si šele želi. Ob svetovnem dnevu brezdomstva je velenjski župan Peter Dermol sodelavci obiskal program Društva Hiša, ki trenutno pomaga 17 ljudem brez doma. Ustrezni prostori so pomemben korak, vendar sami po sebi še ne rešijo vseh težav. Na to opozarja tudi Brigita Šinigoj iz Centra za brezdomne osebe Velenje.
1: Ker to obstaja, je treba o tem govoriti. Eno obdobje je nekako kazalo, da bomo pa vendarle tudi na tem področju kaj naprej naredili. Konec 2024 je bila pripravljena strategija za preprečevanje in končanje brezdomstva v Sloveniji, ki je pri teh naših vrlih odločevalcih ostala nekje, ne vem kje. Se pravi, ni volje na odločevalski strani, da se te stvari urejajo. Zdaj govorim vse splošno slovensko. Kako potem opazujem in ko se povezujemo seveda v mrežo na nivoju Slovenije, vidim, da grejo stvari v napačno smer.
0: Sicer pa vsak si želi imeti lepo življenje, brez doma, a ne brez mesta, med nami.
2: Z vami Radio Velenje.
3: Na kamot.

0: Vreme.
1: Minute je čez pol deseto, temperature pa sledeče: Velenje 5 stopinj, Šoštanj 4, Slovenj Gradec 5 in Urša Gora 1 stopinja. Danes pretežno jasno, zjutraj do povdne še nekaj megle, bodo pa najvišje dnevne temperature do 17. Če se pa želimo malce bolj ogreti, pa gremo na Primorsko, tam bodo imeli do 20 stopinj Celzija. Jutri na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno.
0: Promet.
1: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Previdno in varno, brez jeze, če ne najdete parkirnega mesta. In če na poti opazite radar za stoj nesrečo, tu smo naznani brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.

še en vrtnar. Zdaj, če vrtnarite ali pa imate kakšnega vrtnarja, tako kot Karla, naj bo uspešno in zanimivo še naprej. 17 minut je do 10 ure. Pred nami pa že skoraj jesenske počitnice, ki bodo v Velenju tudi letos prinesle številne priložnosti za ustvarjanje, raziskovanje, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Potekale bodo med 24. in 31. oktobrom. Različni organizatorji pa pripravljajo pester program kulturnih, umetniških, izobraževalnih in zabavnih dogodkov za otroke, mladostnike, družine, pa tudi za malo starejšo populacijo. Zdaj pa na Radio Velenje še ena lušna pesem Nina Badrič, Dani i godine. Dobar dan!

0: Radio Velenje.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
3: Šmarje pri Jelšah, 23. oktobra.
4: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra, vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
5: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
6: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
5: Vedno dobro založeni.
6: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
7: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot 1 euro.
8: Ivo Boscarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštanj. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
9: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Pozdravljeni ljubitelji športa. Športni park v Domžalah bo ob 17. uri gostil povratno tekmo dodatnih kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo 2027 med ženskima reprezentancama Slovenije in Turčije. Prvo srečanje pred 5 dnevi v Istanbulu se je končalo z neodločenim izidom 3-3. Dvakratna olimpijska prvakinja v športnem plezanju Janja Garnbret želi olimpijski vozovnici za Los Angeles 2028 osvojiti že na evropskih igrah junija prihodnje leto v Istanbulu. Tam bodo podelili prve olimpijske kvote, slovenska šampionka pa si želi zagotoviti nastop tako v težavnosti kot v balvanih. Janja Garnbret.
2: Ne vem še, urnik je sicer ven prišel, ampak ni še pa uraden, tako da malo še bom počakala, oziroma nam še mora predebatirati, narediti plan, ampak bom prvo počakala, da je te sezone konc, pa delala nov plan. Vemo pa juni, evropske igre in pa stovno prvenstvo avgusta, glavni del. Pa seveda par tekem prej, ne vem še točno kjere, zato da si v tekmovalnem ritmu, ampak junija glavno. Ja, ne, plan je, da se naslednje leto rešim v narekovajih zadeve in da se lahko v miru pripravim na olimpijske igre.
1: Slovenska moška skakalna reprezentanca bo zimo začela 4 mesti v svetovnem pokalu, potem ko je Domen Prevc na celinskem pokalu ostal brez uvrstitve zaradi diskvalifikacije. Selektor Robert Hrgota obžaluje izgubljeno priložnost, a obenem o tem vidi tudi možnost za večjo tekmovalnost v drugi kakovostni ravni. Selektor slovenskih skakalcev Robert Hrgota.
3: Pravljen mogoče. Jaz mislim, da najbolj, da se to še mogoče tam pošam bolj natančno razložil. Tako ja, mogoče drug dres, ker na celinskem pokalu ni pravilo, ni tega pravila, kot so to na pokalu, ko moraš samo en dres imeti, ampak na celinskem pokalu ti lahko izbiraš drese, še zmeraj. Dres, ki je bil mogoče pripravljen, z tisto tekmo se je Domen odločil, da bo drugega vzel. Mera je bila ista, ampak ta dres ni bil za to tekmo pripravljen na tiste mere, ki jih je on imel, obsega stegna, ker je slušal in v bistvu izgubil en centimeter, tudi kar se tiče obsega stegna. Na tem dresu se pa to ni naredil. Naredil se je za dres, ki je bil mišljen za tekom in on se je pa odločil, da bi tega izbral. In preveril je napačen dres doma pred tekom.
1: To pa je tudi vse v današnjem športu na Radiu Velenje.
0: To je bil šport na Radiu Velenje. Radio Velenje.

0: Frank Nova na Luno in nazaj. Slaba minuta je do 10 ure, sveže aktualne novice na Radio Velenje. Takoj zatem pa gremo vse v skladbi V stari dobri Piran. Zvita Feltna, čez nekaj trenutkov na Radio Velenje ostanimo skupaj.
1: Naredimo si najbolj čudovito jesen.

0: Radio Velenje. Najpomembnejše iz Slovenije in sveta. Novice na Radio Velenje.
1: Zunanji ministri Evropske unije za celovito odzivanje na ruske hibridne grožnje. Oglaševalci z vsega sveta zbrani v Portorožu. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Zunanji ministri držav članic Evropske unije so se na zasedanju v Luksemburgu strinjali, da se mora Evropska unija na vse pogostejše ruske hibridne grožnje odzivati usklajeno in celovito, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kallas. Za usklajen in odločen odziv se je zavzel tudi zunanji minister Tone Kajzer. Odziv na ruske hibridne grožnje mora po besedah Kallas vključevati dodatne ukrepe, vključno z 22. svežnjem sankcij proti Moskvi, boljše izvajanje sankcij in strožje ukrepanje proti tako imenovani floti ladij v senci, ki jo Rusija izkorišča za izogibanje sankcijam. V Portorožu bo danes mednarodni kreativni festival Zlati boben, na katerem se vsako leto zberejo predstavniki evropskega in svetovnega oglaševanja. Na programu bodo predavanja, razprave in okrogle mize, na katerih bodo govorci izmenjali poglede na dogajanje v oglaševalski industriji in širše. Zvečer bo sledila podelitev nagrad. Po referendumski nedelji bo pozornost politike prihodnji mesec usmerjena v lokalne volitve. Volilna kampanja se bo uradno začela v četrtek, število vloženih kandidatur pa narašča. Samo v prestolnici bodo svoje namere v volilni tekmi danes razkrili v Svobodi, SDS in SD. Uradno bosta kandidatura vložila župan Zoran Janković in Luka Mesec iz Levice. Slovenska moška skakalna reprezentanca bo zimo začela s 4 mesti v svetovnem pokalu, potem ko je Domen Prevc na celinskem pokalu v Klingentalu ostal brez uvrstitve zaradi diskvalifikacije. Selektor Robert Hrgota obžaluje izgubljeno priložnost, a obenem v tem vidi tudi možnost za večjo tekmovalnost v drugi kakovostni ravni.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam.
7: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
9: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Promet.
12: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Previdno, varno in počasi do cilja. Če na poti opazite kontrolo, zastoj. Žival na cesti, tu smo na 080 13 02.
0: Radio Velenje. Na komod.
13: Z vami je
14: Andreja Petrovič.
12: Dobar dan, družba. 10:05. Kako lepo je pogledati iz našega studija na tole lepo Velenje. Sončno, obarvan jesenski dan. Toliko pisanih barov vidimo, da človeku to kar pogreje dušo in srce. Dajte se malo vzret in boste videli, da je življenje res lepo. V nadaljevanju veliko dobre glasbe. Šaleška danes po 11. uri pa nas pozdravi naša Jana Titan. Krasno 13. želim. Danes je torek, 13. oktober. Andreja se poslavljam, ampak samo za nekaj časa. Lepo se mejte in uživajte z Vita Feltna v dobrem starem Piranu.

0: Radio Velenje. Iz kmetijske zadruge Šaleška dolina sporočajo, da lahko pri njih dobite sveža in sočna jabolka, Slodar in Ekodar različnih sort. Pohitite v najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
1: 24 let centra Interšpar Velenje. Pridi na praznovanje. Poči balon in preveri, ali se v njem skriva Spar darilna kartica. Ali pa zavrti nagradni vrtiljak in si privrti darilo centra. Za sladko osvežitev te čakata še slastna sladica in osvežilni napitek. V soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
2: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
5: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
6: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
0: Vsak trenutek prinašamo sonce. Tudi v jeseni.

Radio Veleni. Šaleška danes. Lepo pozdravljeni. V nadaljevanju daje Šaleška danes izveste več o tem, kako smo pred dnevi obeležili svetovni dan brezdomstva, pa tudi v začetku cepljenja proti gripi, ki se letos začenja nekoliko pozneje kot pretekla leta. Ostanite z nami za več podrobnosti.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v daji Šaleška danes. Ob svetovnem dnevu brezdomstva, ki smo ga obeležili 10. oktobra, so v hiši odprtih vrat 9. oktobra opozorili na problematiko brezdomstva in skrajno revščino. Obiskovalce so želeli spomniti, kako pomembni so za vsakega človeka varen dom, občutek sprejetosti in dostojanstvo. O tem, s kakšnimi stiskami se soočajo ljudje brez doma in zakaj je pomembno, da jih kot družba ne spregledamo, je spregovorila strokovna vodja programa Brigita Šinigoj. Zadovoljna, ker so se končno preselili na novo lokacijo na Vojkovo cesto.
2: Dolgo smo govorili o tem, kako se bomo selili, ker gre pač hiša v rušenje zaradi avtoceste. In tudi z mestno občino Velenje, še posebej z stanovanjskim uradom, smo intenzivno iskali druge lokacije, si ogledali res velik nekih možnosti, ampak potem smo na nek način se dogovorili, da je tole kar optimalna zadeva glede na okoliščine in ob tem pravzaprav ugotovili nekaj. So ljudje, ki imajo manj, prej pripravljeni razumeti in so bolj empatični kot ljudje, ki imajo več. Namreč v tem procesu smo naleteli na zelo neprijetne situacije, ko smo zagovarjali svoje delo. So se pravzaprav vse te študije, ki o tem govorijo, nam potrdile in tukaj na Vojkovi smo našli nek drugi dom. Vojkovo je pravzaprav, cel blok je neprofitnih stanovanj, majhnih neprofitnih stanovanj, kjer so tudi pač bivalne enote, a ne? Tudi tukaj imajo stanovalci veliko pravzaprav enih stisk in potreb po podpori, tako da nekako sobivamo. Ravno to, no, kar sem rekla, se je pokazalo, da so ljudje, ki imajo sami težave, bolj empatični kot tisti, ki so mogoci.
3: Lahko sklepamo z tega, da ste tukaj lepo sprejeti?
2: Ja, dokaj. Seveda se skregamo, ampak... ampak se pogovorimo in gremo dalje, a ne? Tak da,
3: mogoče še v številkah, koliko uporabnikov trenutno imate, pa koliko uporabnikom lahko nasploh nudite?
2: Zdaj, o številkah je vedno meni zoprno govoriti. Predvsem zaradi tega, ker ljudje zelo radi sodijo, a ne? Kdaj je kaj dovolj. Vsak pač, ki se najde v taki situaciji, je pač preveč. Mi načeloma imamo povprečno mesečno, ko gledam zdaj čez neko daljše obdobje, povprečno mesečno 10 uporabnikov, a ne, nastanjenih. Vedno je bil problem namestitev žensk, oziroma zelo veliko je bilo teh nekih odklonitev. Zdaj pa imamo v bistvu možnost namestiti 12 moških in dve ženski. Eno enoto namenjamo samo ženskam z dvema posteljama, ostalo pa načeloma moškim, ker običajno so pač po izkušnjah moški tisti uporabniki, a ne. Je pa tudi tako, a ne, zdaj v zadnjem obdobju, recimo v tem zadnjem letu, a ne, ta razpon starost, recimo od 25 do 68 let, imeli smo, vsi so bili moški, nekateri pridejo in grejo k malu, nekateri pa ostanejo bistveno dlje, ker na nek način sistem ne omogoča, da bi ljudje sploh kam naprej lahko šli.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v Šaleški danes. V drugem delu oddaje spregovorimo o tem, da je bilo sprva predvideno, da se bo cepljenje proti gripi začelo 20. oktobra, tako kot v lanskem letu. A so se na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje odločili, da nekoliko zamaknejo začetek cepljenja zaradi zamud pri dobavi cepiv, do katerih prihaja zaradi proizvodnih težav. S podobnimi težavami se srečujejo tudi druge države severne poloble, zato začetek cepljenja zamikajo v več evropskih državah. O zamudah pri dobavi cepiv proti gripi je poročala tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Ob tem je v zdravstvenem domu Velenje potekalo predavanje za strokovne delavce, na katerem je predavala epidemiologinja primari docentka doktorica Lenka Trop-Skaza. Poudarila je.
2: Zakaj je letošnji zamik cepljenja iz že predvidenega 20. oktobra zamaknjen na začetek 2.11. Razlog je v tem, da je letošnja formulacija cepiva popolnoma nova antigenska struktura, da pa je v svetovnem merilu pomankanje določenih komponent za cepivo in virus gripe se pojavlja zelo, zelo, bi človek rekel, posamično, tako da ljudje ne bodo nič prikrajšani, bojo pa sami sebe prikrajšali, če se ne bodo cepili.
3: Lani se jih je cepilo nekaj več kot 167 tisoč. Je to po vašem dovolj, da nekako smo precepljeni ali moramo ciljati više?
2: Nikakor ne. Ta številka, ki je sicer glede na odstotek oziroma število cepljenih pred lansko sezono, recimo ne vem, 20-30 let nazaj se jih je cepilo preko 200 tisoč, vendar to v svetovnem merilu ali pa ko se primerjamo s sosednjimi državami je zelo, zelo malo. Naj to ponazorim, da v tej številki 167 in še nekaj je recimo starejših od 65 let blizu 90 tisoč, medtem ko kroničnih bolnikov okoli 29 tisoč. Naj postrežem samo z številkami, da v Sloveniji živi starejših od 65 let več kot 400 tisoč. Cilj Svetovne zdravstvene organizacije za uspešno varovanje zdravja, predvsem pri starejših, pa je, da bi bilo treba cepiti vsaj 70 in več oseb, starih 65 in več, in če to primerjamo z našimi številkami blizu 90 tisoč, vemo, kje smo. Dejansko bi govorili o uspešni precepljenosti sploh starejših in pa kroničnih bolnikih, če bi bilo cepljenih 70 in več odstotkov, tako pa vidimo s kako skromnimi odstotki pač razpolagamo v slovenskem prostoru. Smo pa veseli tega napredka, vezano na pretekle sezone, tako da upamo, da bo letos odziv seveda bistveno, bistveno boljši in da bomo iz leta v leto napredovali, kar se tiče zaščite pred gripo s cepljenjem.
3: Kaj pa se zgodi, če človek, na primer, pred cepljenjem zboli dobi gripo?
2: Torej, če bi slučajno človek pred cepljenjem zbolel, v bistvu je cepljenje še vedno na mestu. Zakaj? Ker virus gripe je raznolik, okužbe povzročajo različni virusi, dva iz skupine A, eden iz skupine B, ne? In recimo ti, če zboliš za gripo, recimo povzroča en virus, recimo AH1N1, vendar cepivo ščiti pa pred okužbo z vsemi tremi virusi, torej tudi za podtipom AH3N2 in seveda z podtipom B linija Viktorija, tako da cepljenje kljub preboleli bolezni seveda na mestu priporočljivo, ker lahko v sezoni zboliš tudi večkrat za gripo, če še boš pa cepil, imaš pa veliko šanso, čeprav si gripo že prebolel, da boš uspešen v boju z virusom, ki se razlikuje od tistega, ki je pri človeku povzročil gripo.
3: A imate podatke, koliko ljudi je pa vseeno kljub cepljenju lani zbolelo? Zdaj vemo, da pač cepivo mogoče malo omili ali pa tudi ne?
2: Torej, kaj vemo o cepivu? Vemo, da cepivo je med ukrepi, ki jih uvrščamo v preventivne ukrepe proti okužbi z virusom gripe, najbolj učinkovito, ni pa 100% učinkovito. Nobeno cepivo ni 100% učinkovito, najmanjše v tem kontekstu visoke učinkovitosti tega ne moramo naslavljati na virus gripe. Kaj lahko povemo o cepivu? Da. Cepljenje odvisno od starosti posameznika in splošnega njegovega, bi človek rekel, imunskega stanja preprečuje okužbo v različnih odstotkih. Recimo za prototip naj povem, da recimo ima en starostnik, star 80 let, je polimorbiden, recimo ima visok pritisk, sladkorno pa še kaj zraven. Če se bo cepil, recimo v statističnih ozirih, govorim o statistiki, ki je lahko za njega tak odstotek, lahko pa 100%, da recimo se ne bo torej, da bo varen pred okužbo, recimo med 20 in 30 odstotki. Torej, ljudje bi rekli, to je pa zelo malo, po drugi strani pa vemo, če so 20 do 30 odstotne razprodaje, da ljudje veselo kupujejo.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki današnje oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo se najprej posvetili problematiki brezdomstva in skrajne revščine ter pomenu varnega doma, sprejetosti in dostojanstva za vsakega človeka. V nadaljevanju pa smo spregovorili še o zamiku začetka cepljenja proti gripi zaradi zamud pri dobavi cepiv ter o pomenu pravočasne zaščite pred sezonsko gripo. Hvala, ker ste bili z nami in prijeten dan vam želimo.
2: Šaleška danes. Z vami Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Relax. Jesen pa greva nekam po moje.
3: Kaj pa je po tvoje?
2: Raziskovanje novih krajev, slovensko vodenje, top kraji in hoteli, let iz Ljubljane.
3: Apulija, Madeira, Malta, New York, Azija s Singapurjem, ti izberi.
4: Relaxova vodena potovanja za maksimalno sproščeno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
5: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
6: Pozor!
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Ivo Boskarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
9: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
10: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
11: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli

0: Vlada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.

0: najpomembnejše iz Slovenije in sveta. Novice na Radiu Velenje.
1: Državni zbor o datumu referenduma o interventnem zakonu na petkovi izredni seji. Droni znova zadeli ladji ob obali Bolgarije. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor bo zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnaval na petkovi izredni seji, je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Na njej se bo tudi seznanil z odstopom poslanca Borisa Miča iz Resnice, ki je včeraj podal odstopno izjavo. Ob obali Bolgarije v Črnem morju so droni znova zadeli dve ladji, ena od njiju je potonila, je danes poročil bolgarski premier Rumen Radev. Gre za nov incident ob bolgarski obali, potem ko so prejšnji teden droni na območju prav tako zadeli dve ladji. Radev je napade označil za nesprejemljive. Mednarodni denarni sklad je v poročilu o svetovnih gospodarskih obetih izboljšal gospodarska pričakovanja za Slovenijo. V primerjavi z ocenami iz aprila je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos zvišal za 1,2 odstotne točke na 3,2 odstotka, za prihodnje leto pa za 0,1 odstotne točke na 2,2 odstotka. Nemška policija je včeraj sporočila, da preiskuje osebi stari 16 in 19 let zaradi domnevne uporabe robota za spolno nadlegovanje najstnice. Dogajanje naj bi snemala, prenašala na družbenih omrežjih in ga tudi komentirala. Slovenska moška skakalna reprezentanca bo zimo začela s 4 mesti v svetovnem pokalu, potem ko je Domen Prevc na celinskem pokalu v Klingentalu ostal brez uvrstitve zaradi diskvalifikacije. Selektor Robert Hrgota obžaluje izgubljeno priložnost, a obenem v tem vidi tudi možnost za večjo tekmovalnost v drugi kakovostni ravni.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni. Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet.
7: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Poročate, da je radar v Spodnji Rečici pri Laškem in pa tudi v Paki pri Velenju meri iz Belega Kedja v Besmeri. Torej radar v Spodnji Rečici pri Laškem, ta drugi pa v Paki pri Velenju iz Belega Kedja meri v Besmeri. Varno pot do cilja želimo za vsa prometna obvestila, pa se še naprej priporočamo na 080 13 02. Srečno!
0: Moje dopoldne. Moj Radio Velenje. Dober dan želi Jana Titan.
7: Tako je, dober dan, dragi poslušalke in poslušalci, na današnji torek 13. oktobra, 6 minut čez 11. uro. Včasih dan polepša najljubša skladba, včasih prijazna beseda, včasih pa nekdo, ki nam priskoči na pomoč, še preden ga za njo prosimo. Prav ljudem, ki svoj čas in energijo namenjajo, drugim bo posvečen v mladinski oddaji, mladinski odklop, ki sledi in v katerem bo Ava predstavila najprostovoljce mestne občine Velenje. Še prej pa prisluhnemo kulturnim vabilom, do takrat pa naj vas pri delu na poti ali doma spremlja Radio Velenje in pa seveda naša sama dobra glasba. Lep torek želimo vsem.

0: Poslušate Radio Velenje. Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Preverimo kulturne odre na današnji torek. Večgeneracijski center Planet Generacij Plus v centru Novo Velenje med 15.30 in 16.30 gosti delavnico Prebudi igrivost v sebi. Ivica Glasenčnik bo udeležence skozi igro in improvizacijo povabila k odmiku od vsakodnevnih skrbi, prebujanju radovednosti in krepitvi dobre volje. Vstop je prost. Knjižnica Velenje ob 17. uri na otroškem oddelku pripravlja torkovo peto z naslovom Čarobne pikice Brajlo. Pisave. Otroci bodo ob pravljici in ustvarjanju spoznavali, kako svet raziskujemo s tipom. S tipnimi pikicami bodo zapisali svoje ime ter ustvarjali vzorce in risbe. Ustvarjalnica bo potekala v sodelovanju z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje. Prav tako ob 17. uri bo v študijski čitalnici knjižnice predavanje Poskrbite za svoje zdravje, še preden se pojavijo težave. Izvajalke preventivnih programov Zdravstvenega doma Velenje bodo predstavile delo referenčnih ambulant in centra za krepitev zdravja ter pojasnile, kako se vključiti v njihove programe. Dogodek pripravljajo v sodelovanju z Društvom bolnikov z osteoporozo Šaleške doline

0: Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Dolgotrajna oskrba, zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana, na spletni strani svet24.si pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
0: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
5: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
2: Mladinski odklop.
3: Lepo pozdravljeni in dobrodošli nazaj na Mladinskem odklopu. Z vami sem Ava in zelo vesela sem, da ste z nami tudi tokrat, ko se bomo potopili v svet zgodb tistih ljudi, ki s svojim trudom, energijo in nesebičnostjo delajo našo skupnost lepšo, bolj povezano in prijaznejšo. Danes bomo celotno oddajo posvetili prav posebnim posameznikom in organizacijam. Govorili bomo namreč o najprostovoljcih mestne občine Velenje. V naši občini ima prostovoljstvo izjemno dolgo in bogato tradicijo. Je eden tistih temeljnih stebrov, na katerih gradimo medsebojno zaupanje, solidarnost in pomoč tistim, ki jo najbolje potrebujejo. Pred kratkim je na tradicionalnem županovem sprejemu v Velenju potekala slovesna razglasitev nagrajencev, ki so zaznamovali preteklo obdobje. Preden pa se poglobimo v zgodbe letošnjih nagrajencev, si privoščimo kratek glasbeni oddih.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Dobrodošli nazaj na Mladinskem odklopu. Z vami sem še vedno Ava. Danes se posvečamo najprostovoljcem naše občine, ki svojo neposredno pomočjo lepšajo življenje mnogim. Začnimo pri mladih. Saj so prav mladi tisti, ki prinašajo svežo energijo in nove ideje. V kategoriji do 30 let je naziv najprostovoljec prejel David Kuhar. David je svojo neustavljivo voljo in predanostjo dokazal, kako velik vpliv imajo lahko mladi na družbo, ko se odločijo aktivno sodelovati in pomagati. Njegovo delo navdihuje vrstnike, da ne ostajajo le opazovalci, ampak postanejo aktivni oblikovalci boljše prihodnosti. Med posamezniki na 30 let pa je naziv najprostovoljka prejela Florina Metaj. Florina je predsednica albanskega kulturnega društva Lirija in že vrsto let neumorno deluje na področjih, ki so ključni za našo družbo. Ukvarja se z medkulturnim povezovanjem, opolnomočenjem žensk ter pomočjo priseljencem pri njihovi integraciji v novo okolje. S svojim delom premošča razlike, gradi mostove med različnimi kulturami ter pomaga ljudem, da se v naši skupnosti počutijo sprejete in slišane. Tu sta le dve izmed izjemnih zgodb, ki dokazujeta, kako pestro in srčno je prostovoljsko delo v Velenju. Kdo pa so tisti, ki prostovoljstvo organizirajo in vanj vključujejo celotne generacije? O prostovoljskih organizacijah in posebnih dosežkih bom govorila takoj po kratkem glasbenem odmoru. Ostanite z nami!

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
2: Mladinski odklop.
3: Lepo pozdravljeni in dobrodošli nazaj v oddaji Mladinski odklop. Z vami sem še vedno Ava in danes spoznavamo najprostovoljce na območju mestne občine Velenje. V prvem delu smo spoznali izjemna posameznika, zdaj pa je čas, da pogledamo še širšo sliko. Organizacije in podvige, ki premikajo meje. Prav vsaka uspešna akcija potrebuje dobro organizacijsko podporo in skupino ljudi, ki diha za isti cilj. Naziv najprostovoljska organizacija je tokrat prejel Združenje slovenskih katoliških skavti in skavtov. Skavti že vrsto let vzgajajo mlade v duhu odgovornosti, spoštovanja narave, samostojnosti in medsebojne pomoči. Njihove akcije, tabori in vsakodnevno delovanje so neprecenljiv prispevek k odraščanju mladih v odgovorne in srčne državljane. Poleg rednih aktivnosti pa se v naši občini pogosto zaiskrijo tudi prav posebne dobrodelne iniciative. Posebno priznanje je letos prejel Nejc Bezjak za svoj neverjeten in navdihujoč podvig. Izvedel je namreč dobrodelni vzpon po stopnicah gradu Velenje ter s tem zbiral sredstva za otroke s pljučnimi obolenji. Taki dosežki nam jasno kažejo, da se lahko fizična moč in športni duh združita z najvišjo obliko dobrodelnosti. A to še ni vse. Letos je komisija prvič v zgodovini podelila tudi posebno priznanje za življenjsko delo. Prejela ga je Magda Žist iz Planinskega društva Velenje. Magda že več kot 60 leti neumorno namenja svoje znanje, ljubezen do narave in neizmerno energijo prostovoljstvu. Generacije in generacije mladih planincev je vodila po gorskih poteh, jih učila varnosti ter vzgajala v spoštovanju do narave in ljudi. Njena življenjska pot je najlepši dokaz, da prostovoljstvo ni le občasna dejavnost, ampak način življenja. Morda se v poslušanju vseh teh zgodb sprašujete, zakaj so prostovoljstvo in medsebojna pomoč kljub današnjemu izjemno hitrem tempu življenja ter digitalni preplavljenosti še vedno tako izjemno priljubljeni in pomembni. Odgovor je preprost. Ker nam prostovoljstvo daje nekaj, česar s denarjem ne moremo kupiti. Daje nam občutek pripadnosti, globjega smisla in pristne človeške povezanosti. Ko svoj čas in energijo podarimo nekomu drugemu, ne polepšamo le dneva tistemu, ki pomoč prejme, ampak obogatimo tudi sami sebe. Prostovoljstvo nas opominja, da nismo sami in da skupaj gradimo močnejšo ter bolj sočutno skupnost. Kaj pa bi svetovala nekomu izmed vas, ki morda že dlje časa razmišlja, da bi se tudi sam preizkusil prostovoljstvu, pa morda ne ve, kje ali kako začeti? Moj nasvet je, ne odlašajte in ne postavljajte si previsokih ovir. Ni treba, da tako organizirate nek velik projekt ali podirate rekorde. Začnite z majhnimi koraki. Vzpostavite stik z lokalnimi društvi, mladinskimi centri ali humanitarnimi organizacijami. Ponudite tisto, kar znate. Pa naj bo to ura vašega časa na teden, pomoč pri organizaciji dogodka ali preprosto prijazna beseda in stisk roke nekomu, ki je osamljen. Vsako še tako majhno dejanje šteje in ustvarja val pozitivnih sprememb. Iskrena hvala vsem letošnjim nagrajencem. Davidu, Florini, Skautom, Necu in Magdi. Ter vsem ostalim neimenovanim prostovoljcem v Velenju, ki vsak dan znova skrbite, da je naše mesto toplo, odprto in solidarno. S tem pa smo prišli do samega konca današnje oddaje. Hvala vam za družbo in zvestobo v poslušanju. Ne pozabite, da se ponovno poslušamo vsak torek ob 11.20 in v ponovitvi vsak četrtek ob 18.20 na Radiu Velenje. Želim vam čudovit preostanek dneva, imejte se lepo in ne pozabite danes narediti nečesa prijaznega za nekoga drugega. Lep pozdrav in čau!
2: Mladinski odklop!
4: Dobro glasbo, upisano jesen, Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Z ditkole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedli, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico,
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek,

0: Nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
1: Bliža se 1. november. Sveče, tudi ekološke, pesek, zemljo in nasadke za grobove najdete v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Vse za urejen grob in lep spomin na vaše najdražje. Iščete kakovostno pohištvo? Ponovno z vami je Salon Valdek Mislinja. S poudarkom na slovenskem pohištvu, kakovosti in dobri izbiri. Salon Valdek. Opremite dom po svoje. Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
2: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porsche in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
3: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
4: Poslušate Radio Velenje.
5: Na Kamot.

0: Algoritmi odgovarjajo.
1: Algoritmi odgovarjajo.
2: Algoritmi odgovarjajo.
3: Dobrodošli v daji Algoritmi odgovarjajo, kjer s pomočjo umetne inteligence iščemo odgovore na vprašanja. Tokrat bomo umetno inteligenco postavili v starševsko vlogo. Mnogi starši se srečujejo z večno dilemo, kdaj in koliko časa odmeriti otroku za telefon. Veliko otrok pa brez telefona sploh ne zmore, zato nas je zanimalo, kako bi v tem primeru ravnala umetna inteligenca.
4: Če bi bila umetna inteligenca starš otroku, ki je ves čas na telefonu, mu telefona najbrž ne bi vzela. Vsaj ne takoj. Najprej bi poskušala ugotoviti, zakaj ga tako zelo potrebuje. Telefon namreč ni več samo telefon. Za otroka je lahko igrišče, televizija, klepetalnica, stik s prijatelji in neskončen vir zabave. Resnično življenje se mora z vsem tem boriti za otrokovo pozornost. In telefon je v tej bitki izjemno močan nasprotnik. Če bi bila starš, zato ne bi začela z vprašanjem, kako naj otroku omejim telefon. Bolj bi me zanimalo, kaj mu lahko ponudim, da bo zanimivejše od telefona. To je bistveno težje. Omejitev sama po sebi še ne spremeni odnosa do naprave. Otrok lahko samo čaka na trenutek, ko jo bo spet dobil. Zato bi uvedla nekaj preprostih pravil. Telefon ne bi sodil za jedilno mizo ali v posteljo pred spanjem. Med skupnim izletom ali pogovorom ne bi imel prednosti pred človekom, ki sedi nasproti. In ta pravila bi veljala tudi zame. Težko namreč otroku razlagamo, da preveč časa preživi pred zaslonom, medtem ko sami med večerjo preverjamo elektronsko pošto in družbena omrežja. Otroci se veliko bolj kot iz naših navodil učijo iz našega vedenja. Otroku bi zato pomagala napolniti čas brez telefona. S športom, družabnimi igrami, kuhanjem ali obiskom prijatelja. Pravzaprav s čimerkoli, pri čemer telefon ni potreben. Dovolila bi tudi dolg čas. Otrok ne potrebuje zabave vsako sekundo svojega dneva. Iz dolg časa nastajajo igre, ideje in domišljija. Če ob vsakem trenutku praznine v roke dobimo telefon, možganom nikoli ni treba iskati naslednje ideje. Bi telefon tudi omejila? Da. Toda meja bi bila jasna in predvidljiva. Ne bi bila kazen, ki jo uporabimo takrat, ko smo jezni. Otrok bi vnaprej vedel, kdaj telefon lahko uporablja. Pri mlajšem otroku bi bila pravila strožja. Pri najstniku bi se postopoma spreminjala v dogovor in odgovornost. Telefona tudi ne bi uporabljala kot nagrado za vsako dobro oceno ali pospravljeno sobo. S tem bi mu dala še večjo vrednost, kot jo že ima. In če bi otrok rekel, vsi drugi lahko, samo jaz ne, mu ne bi odgovorila, da me drugi ne zanimajo. Zanimalo bi me, kaj počnejo njegovi prijatelji, katere aplikacije uporabljajo in zakaj mu je pomembno, da je tam tudi on. Otroško digitalno življenje je namreč še vedno življenje. Tudi na zaslonu se dogajajo prijateljstva, izključevanje in iskanje pripadnosti. Moj cilj zato ne bi bil vzgojiti otroka, ki ne uporablja telefona. Odrasel bo v svetu, v katerem bodo tehnologija in zasloni še pomembnejši kot danes. Želela bi, da razume, kako aplikacije tekmujajo za njegovo pozornost. Da opazi, ko se en posnetek spremeni v uro gledanja. In da zna telefon odložiti, tudi če se nekaj časa ne dogaja popolnoma nič. Če bi bila umetna inteligenca starš, bi si zato postavila nekoliko nenavaden cilj. Otroka ne bi poskušala naučiti življenja brez tehnologije. Naučila bi ga, da tehnologija ne sme živeti njegovega življenja namesto njega.
3: Umetna inteligenca je povedala svoje. To je bila oddaja Algoritmi odgovarjajo, ki sem jo za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se slišimo prihodnji torek.
2: To je bila oddaja Algoritmi odgovarjajo.

0: Za plesi med listjem z Radiem Velenje. Najpomembnejše iz Slovenije in sveta. Novice na Radiu Velenje.
1: Državni zbor o datumu referenduma o interventnem zakonu na petkovi izredni seji. Zunanji ministri Evropske unije za celovito odzivanje na ruske hibridne grožnje. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor bo zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnaval na petkovi izredni seji, je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Na njej se bo tudi seznanil z odstopom poslanca Borisa Miča iz Resnice, ki je včeraj podal odstopno izjavo. Zunanji ministri držav članic Evropske unije so se na zasedanju v Luksemburgu strinjali, da se mora Evropska unija na vse pogostejše ruske hibridne grožnje odzivati usklajeno in celovito, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas. Za usklajen in odločen odziv se je zavzel tudi zunanji minister Tone Kajzer. Odziv na ruske hibridne grožnje mora po besedah Kalas vključevati dodatne ukrepe, vključno z 22. svežnjem sankcij proti Moskvi, boljše izvajanje sankcij in strožje ukrepanje proti tako imenovani floti ladij v senci, ki jo Rusija izkorišča za izogibanje sankcijam. V Portorožu bo danes mednarodni kreativni festival Zlati boben, na katerem se vsako leto zberejo predstavniki evropskega in svetovnega oglaševanja. Na programu bodo predavanja, razprave in okrogle mize, na katerih bodo govorci izmenjali poglede na dogajanje v oglaševalski industriji in širše. Zvečer bo sledila podelitev nagrad. Slovenska moška skakalna reprezentanca bo zimo začela s 4 mesti v svetovnem pokalu, potem ko je Domen Prevc na celinskem pokalu v Klingentalu ostal brez uvrstitve zaradi diskvalifikacije. Selektor Robert Hrgota obžaluje izgubljeno priložnost, a obenem v tem vidi tudi možnost za večjo tekmovalnost v drugi kakovostni ravni.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet.
10: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti, pozor, radar je na Dobju pri Planini. Torej na Dobju pri Planini na prehitre voznike preži radar. Ostalih posebnosti trenutno ne beležimo, če vi na poti karkoli opazite. V viru nesrečo še kak radar, sporočite nam na 08013 02. Varno pot!
0: Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
12: Z vami je
0: Jana Titan.
10: Dober dan, dragi naši, 4 minutke čez 12 na današnji torek, dopoldne je za nami, pred nami pa še dovolj časa za dobro skladbo, prijazen pogovor in kakšno novo zgodbo. Dan je še mlad in dovolj časa še imamo za vse, kar si želimo narediti oziroma doživeti. V tej uri sledijo kulturni razgledi, v katerih bomo predstavili novi velenjski skupnostni časopis Stiske. Ustvarili so ga Šent, Mladinski center Velenje in Društvo Hiša. Prostor v njem pa odpirajo tudi vašim zgodbam in ustvarjalnosti. Morda prav vaša zgodba nekomu polepša dan ali mu da občutek, da ni sam. Za začetek pa naj nas poveže dobra glasba. Tukaj je Jan Plestenjak v skladbi Čau lepa.

0: Radio Velenje.
1: 24 let centra Interspar Velenje. Pridi na praznovanje. Poči balon in preveri, ali se v njem skriva Spar darilna kartica. Ali pa zavrti nagradni vrtiljak in si privrti darilo centra. Za sladko osvežitev te čakata še slastna sladica in osvežilni napitek. V soboto ob 10. uri. Center Interspar Velenje.
2: Spoštovani kmetje, pridelke ste pospravili. Zdaj pa je čas za jesensko druženje ob pečenem kostanju in sladkem tolkcu. Kosten si naberite v gozdu, jabolčni sok Slodar in pripomočke za peko kostanja pa dobite v kazi Šaleška dolina.
3: Ivo Boskarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
4: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
5: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
6: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
0: Z vami Radio Velenje.

oddaji KOT 12 in 22 kaže ura, je osebne zgodbe, pesmi in risbe lahko odprajo pogovor tudi o temah, o katerih težko spregovorimo. V Velenju je nastal nov brezplačni skupnostni časopis Stiske, ki povezuje ustvarjalnost in duševno zdravje. V današnjih kulturnih razgledih bomo torej predstavili njihovo prvo številko in povabilo k sodelovanju, ki sledijo pa po tej skladbi Rokomotiva, Baby, jaz bi bil tvoj car.

0: Kulturni razgledi.
1: V današnjih kulturnih razgledih predstavljamo časopis Stiske, ki so ga skupaj ustvarili Šent, Mladinski center Velenje in Društvo Hiša. Nastal je v okviru projekta na področju duševnega zdravja, s katerim je Mladinski center uspešno kandidiral na razpisu Ministrstva za zdravje. Ustvarjalci so prvo številko predstavili tudi na Radiu Velenje in Pri našem času. Njihova želja je, da Stiske postane časopis vseh nas. K sodelovanju zato vabijo uporabnike svojih programov in druge člane skupnosti. Prispevki so lahko podpisani ali anonimni, prostor pa želijo nameniti tudi osebnim zgodbam, pesmim, risbam in različnim talentom. Prva številka prinaša predstavitve sodelujočih organizacij, informacije o pravicah in virih pomoči, pisma ter križanko. Odločitev za tiskano obliko je povezana tudi z željo doseči ljudi, ki spletnih informacij ne uporabljajo ali do njih težje dostopajo. Časopis so tokrat natisnili v 250 izvodih, načrtujejo pa 3 številke na leto ali več. Razdaljevali ga bodo na različnih javnih mestih, v prihodnje pa si želijo, kot sem že povedala, večje naklade dostopnejših besedil in novih rubrik, od kuharskih in vrtnarskih nasvetov do predstavitev športov. Časopis Stiske tako odpira prostor, kjer človeka ne določa le njegova stiska, ampak tudi njegova zgodba, znanje in ustvarjalnost. Prav s poslušanjem teh zgodb lahko skupnost postane bolj povezana in razumevajoča.
0: Kulturni razgledi.
2: Radio Velenje. Na Kamot.

0: vreme.
1: Ja, danes popoldne bo delno do pretežno jasno, megla ali nizka oblačnost bo najdlje vztrajala na jugovzhodu. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20. V naših krajih pa trenutno namerimo skoraj vse posod okrog 12 stopin. Predlagam, da izkoristimo vsak lep jesenski trenutek za recimo pohajkovanje v naravi.
0: Promet.
1: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. V tem trenutku na naših cestah ne beležimo nobenih posebnosti, naj tako tudi ostane. Če pa slučajno, ki karkoli naletite ali vas kaj zmoti, ovira nesreča, kakšni policisti z radarjem ali brez, dejte nam javiti na 080 13 02. Srečno, vse do cilja.

0: Vesla pa Rišpet v naši družbi v skladbi Lepo mi je tu, no pa je lepo tudi naši koži in ali je le ta lepa. Priznajmo, koliko krat pred ogledalom iščemo rešitev v novi kremi, serumih in neštetih maskah. Kaj pa, če bi del pozornosti namenili tudi temu, kar imamo na krožniku? Ker koža namreč potrebuje hranila za obnovo in zaščito, zato je pomembno tudi, kako se prehranjujemo. Dermatologi ob tem poudarjajo, da obrok ne sme postati seznam prepovedi. Hrana naj ostane tudi užitek. Kaj koža potrebuje in zakaj se lahko tudi alkohol pokaže na obrazu, več preberite v članku Koža nam pokaže, kaj jemo na spletni strani nasca.si. Torej, vitamini, minerali in veliko, veliko, veliko vode. Pa bo tudi koža srečna in lepa.
1: Radio Velenje.
2: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Ker smo radi na kamot.
0: Radio Velenje.
2: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
3: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
8: Šmarje pri Jelšah, 23. oktobra.
9: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
10: V Reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

0: Don Mentoni band rekla je ne, mi vsekakor da pravimo poročilom. Zakaj? Ker je pač dobro biti obveščen o tem, kaj se dogaja okoli nas, kaj pravite. Zato vas vse skupaj ob 13. uri vabimo k poslušanju oddaje v središču naše regije z Jasmino Škarja. V ospredju bodo težave krajanov Škal in Hrastovca ob gradnji tretje razvojne osi ter iskanju rešitev na seji Sosveta za varnost, ki je pravkar oziroma bo v teku čez dobre 4 minute. Izvedeli boste tudi več o cepljenju proti gripi, zato lepo vabimo, da ostanemo skupaj.
1: Radio Velenje.

0: ker smo radi na kamot.
1: V središču naše regije.
2: Varnost krajanov Škal in Hrastovca zaradi gradnje tretje razvojne osi v ospredju. Cepljenje proti sezonski gripi se bo začelo 2. novembra. Mednarodni teden vezenja v Velenju. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Jasmina Škarja. Prebivalci Škal in Hrastovca se zaradi intenzivne gradnje tretje razvojne osi soočajo z vse večjimi prometnimi obremenitvami in zahtevnimi varnostnimi razmerami. Povečan promet težkih tovornih vozil, nevarne razmere za pešce in kolesarje, prekomerno prašenje, poškodbe cest, neustrezno odvodnjavanje ter vplivi gradnje na stanovanske objekte pomembno vplivajo na vsakdanje življenje krajanov. Zaradi opozoril prebivalcev in resnosti razmer je župan mestne občine Velenje Peter Drmol, ki je tudi predsednik sosveta za izboljšanje varnosti občanov, sklical danes sejo sosveta, na kateri bodo s pristojnimi službami in institucijami obravnavali pobude krajanov ter možnosti za uvedbo dodatnih ukrepov za izboljšanje prometne varnosti in bivalnih razmer. Župan Peter Drmol.
3: Ja, kot prvo dejstvo je seveda, da tretjo razvojno osnovno potrebujemo in da seveda sami gradnji vsekakor ne oporekamo. Oporekamo pa načinu izvajanja gradbenih del, predvsem na odseku krajevne skupnosti Škale, kjer dejansko tudi predvsem tovorna vozila in pa vpliv same gradnje seveda zelo, zelo otežuje življenje v tistem območju in tisto, kar je še zame toliko bolj pereče, da seveda tudi ogroža varnost ranljivih skupin, pešcev in kolesarjev in podobnih ciljnih skupin seveda na tistem območju. Zato smo tudi v preteklih tednih seveda veliko pozornosti namenjali temu vprašanju. Mi je zdelo prav, da tudi sosvet seveda skličem v celotni sestavi.
2: Cepljenje proti sezonski gripi se bo v Sloveniji leto začelo 2. novembra, nekoliko pozneje, kot je bilo sprva načrtovano. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pojasnjujejo, da je do zamika prišlo zaradi zamud pri dobavi cepiv, ki so posledica proizvodnih težav. S podobnimi izzivi se srečujejo tudi v drugih evropskih državah, o zamudah pa je poročala tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Epidemiologinja doktorica Alenka Trop-Skaza, predstojnica območne enote Celje.
4: V trenutnem zdajšnjem obdobju so med prehladi, torej med ljudmi, ki zaradi teh bolezenskih težav iščejo zdravniško pomoč, največkrat dokazani tako imenovani rinovirusi, to so virusi navadnega prehlada, potem koronavirus, torej COVID tudi se pojavlja, govorimo o številki prstov ene roke, že o potrjenih primerih gripe, potem pa imamo še številne druge povzročitelje, torej mi iščemo, lovimo 16 različnih povzročiteljev tako imenovanih akutnih prehladnih obolenj, tako da imamo dosti dobro podprte podatke, ko zaznavamo, kdaj začne pa gripa res v bistvu intenzivno krožiti. Običajno se to zgodi recimo koncem decembra, v začetku januarja, včasih tudi kaj pred, tako kot se je zgodilo lani, pa nekako potem običajno rep v izvenevanju je nekje do marca.
2: Zadnji teden 36 dneva v Evropske kulturne dediščine so v Šoštanju predstavili umetniško zapuščino. Znane osebnosti iz preteklosti kraja ter tehniško in hortikulturno dediščino. V 5 dneh so predstavili kiparsko zapuščino Ivana Napotnika, odprli razstavo o učitelju in zborovodji Jurčetu Vrežetu ter ob 160. obletnici rojstva doktorja Frana Majerja osvetlili življenje in delo njegove družine. Obiskovalci so spoznavali tudi šoštansko tehniško dediščino, se preizkusili v sitotisku in odkrivali hortikulturno zbirko Alojza Kojca. S pestrim programom so želeli kulturno dediščino Šoštanja približati različnim generacijam in poudariti njen pomen za razumevanje preteklosti ter ohranjanje lokalne identitete. V Rdeči dvorani v Velenju bo 16. in 17. oktobra potekal 8. mednarodni festival vezenja, ki bo tudi letos povezal ljubitelje vezenja, ustvarjalnosti in bogate rokodelske dediščine. Osrednja tema letošnjega festivala so vezenine za otroke in mlade, ki bodo v ospredje postavile ustvarjalnost, domišljijo in možnosti sodobnega povezovanja tradicionalnih tehnik z mladimi generacijami. Margareta Atolšek, priznana rokodelka za vezenine, pravi.
5: Rdeči dvorani se bodo predvsem predstavile nekatere z vezeninami za otroke, recimo košarca, potem bo ena imela torbico izjemno lepo vezeno za birmo ali obhajilo, potem bodo tudi oblačila za mlade, predvsem take stvari, potem se je ena lotila ene majice, na kateri bo spodnji del majice izvezla v enaki barvi, kot je majica pa v rešilji vzorcu v posebni mreži, ki se reče satovje. To je zelo težka tehnika, pa zelo je treba paziti, ker je eno blago razpedljivo, drugo ni.
1: Vreme.
2: Danes bo pretežno jasno s temperaturami od 14 do 17 stopinj, jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, dnevne od 16 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne, pa v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah.
1: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah. Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
7: iVent, specialisti za prezračevanje.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
1: Promet.
9: Lepo pozdravljamo šaleške, savinske in pa tudi koroške voznike. V tem trenutku na naših cestah ne beležimo nobenih posebnosti, je pa že aktualna popoldanska prometna konica, zato priporočamo, da se na pot odpravite pravi čas. Če tekom poti karkoli opazite, oviro nesrečo, nedelujoč semafor, žival na cesti, sporočite nam, mi pa obveščamo naprej tudi druge. Vedno se oglasimo na 080 13 02. Srečno!
1: Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
1: Na komot.
11: Z vami je
1: Jana Titan.
9: Tako je in lep dober dan želim na današnji torek, 9 minut čez 13. uro. Upamo, da ste dobro, da vam delo oziroma karkoli že počnete, teče gladko. Ne pozabiti na kakšno pauzo vmes, kavo, pa kakšen pogovor z kom, ki je blizu vas. V tej uri nas čaka oddaja Moj zdravnik z Jasmino Škarja, v kateri bo govorila o digitalizaciji zdravstvenega doma Velenje. Z novimi napravami in sodobnimi rešitvami namreč želijo zaposlenim olajšati delo, zmanjšati količino papirja in tako naprej. Na to temo torej slišimo že zelo kmalu. En lep torek želimo še naprej.

0: zdravnik.
1: Moj zdravnik. Zdravstveni dom Velenje stopa na pot digitalne preobrazbe. Z novimi napravami in sodobnimi rešitvami želijo zaposlenim olajšati delo, zmanjšati količino papirja in pacientom zagotoviti učinkovitejšo obravnavo. Na to temo spregovorimo tudi v nadaljevanju. Bodite z nami.

0: Radio Velenje.
1: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot 1 euro.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
3: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
4: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
5: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
6: Moj zdravnik.
7: Lepo pozdravljeni, tokratna oddaja bo namenjena novostim v zdravstvenem domu Velenje, kjer uvajajo novosti, ki bodo poenostavile delo zdravstvenih delavcev. Projekt vreden skoraj 44 000 evrov v celoti financira Ministrstvo za zdravje. Pogovarjali smo se s direktorjem, magistrom Janezom Kramarjem, ki o tem, za kakšne spremembe gre, spregovori.
8: Najprej stroške povrne Ministrstvo za zdravje v sklopu prehoda na digitalizacijo in dejansko smo se mi prijavili na sofinanciranje javnih zavodov za nakup opreme za projekte digitalne preobrazbe zdravstva in smo kandidirali v treh sklopih. En del je sklopa, ki je prehod na brezpapirno poslovanje zdravstvenih izvajalcev, kjer smo dobili v vrednosti 15 000 evrov optične čitalnike, ki bo služili za e-kartone. V sklopu B smo, temu se reče zdravje nadaljavo, nabavili 155 računalniških zaslonov za potrebe ambulanc, to je približno 25 000 evrov. Dejansko gre za nadgradnje e-kartona v kasnejši zven portala in pa še nekaj drugih digitalnih rešitev in pa še v sklopu C. To je pa prepoznava govora, kjer smo nabavili 12 mikrofonov v vrednosti nekih 2700 evrov in ta tehnologija pač omogoča zdravstvene delavcem hitrejši vnos podatkov, diktiranje izvidov in pač olajša administrativne obremenitve. Tako da vse skupaj je vrednost nabavljene opremlje nekje skoraj 44 000 evrov in to v celoti financira Ministrstvo za zdravje. Zdaj, kaj bo to pomenilo v praksi, v bodočnosti, bo seveda prišlo neminovno do ukinitve IRIS portala in prehod na ZVEM. To se zna zgoditi že v letošnjem letu, takrat bomo seveda tudi javnost obvestili in zakaj nismo še na ZVEM portalu, nekateri zavodi so delno že poskušali, zaradi tega, ker so te portali, ki smo jih zdravstveni domov imeli, bili do sedaj boljši, več možnosti se nudili in olajšali so delo tudi ne zaposlenim recimo in zato čakamo še določene nadgradnje, itak bomo pa morali vsi prejiti na to.
9: Omenili ste zdravje nadaljavo, a to zdaj pomeni, da se bodo pacienti zdravili tudi tako nadaljavo kot v času korone, ali to ne pomeni to?
8: To ne pomeni to v nekem obdobju, definitivno pa omogoča zdravstvenim delavcem, da se lažje digitalno povezujejo recimo pri drugih mnenjih za specialisti v bolnišnici, vidijo recimo na enotnem mestu vse rentgenske slike, zato je tudi ta CPAX zraven vključen. To je v bistvu to, zdravljice bo na enak način kot zdaj. Jaz upam, da koronskih časov ne bo treba ponoviti.
9: Bo zaradi torej, te digitalizacije tudi obravnava hitrejša oziroma tudi kakovostnejša, dostopnejša, bodo pacienti prej lahko prišli do rezultatov?
8: Ja, v ZDM portalu bodo dejansko videli, tako že zdaj vidijo, te izvide praktično takoj in olajšalo bo seveda, ljudje ne bodo več izvidov nosili sem in tja, že zdaj je tega manj, potem zdravniki bodo lažje dostopali do vseh izvidov, manj bo ponavljajočih preiskav, tako da mi ocenjujemo, to je definitivno dobra rešitev. Je pa res, da za nekatere bodo še vedno klasične poti, zaradi tega, ker gre to pač za digitalno in si pač tega definitivno ne bodo uporabljali.
7: Toliko v današnji oddaji, v kateri smo spregovorili o digitalizaciji zdravstvenega doma Velenje, ki prinaša predvsem priložnost za hitrejše in učinkovitejše delo zdravstvenih delavcev. A za krajše čakalne dobe bodo pomembni tudi boljše sodelovanje med ravni zdravstva, nove oblike obravnave in učinkovita organizacija dela, še poudari direktor magister Janez Kramar. Z njim sem se pogovarjala, Jasmina Škarja. Lep dan še naprej in se znova slišimo prihodnji torek.
0: Zdravnik. Moj zdravnik.
10: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Iščete kakovostno pohištvo? Ponovno z vami je Salon Valdek Mislinja. S poudarkom na slovenskem pohištvu, kakovosti in dobri izbiri. Salon Valdek. Opremite dom po svoje. Ej, a veš, kaj se bo v soboto 24. oktobra dogajalo v Šoštanju?
2: TPC Šoštan praznuje 20 let.
1: Kaj? Že 20?
2: Ja, velika nagradna igra pa že poteka. Sodelujte in praznujte z nami. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
3: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
4: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
5: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
4: Vedno dobro založeni.
5: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, kika si.
8: Na Prevaljah v soboto, 17. oktobra.
9: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po sedmih letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
10: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

Ljubezen šolskih dni, 9 minut manjka do 14. To skladbo se dopoldanska ekipa Radia Velenje počasi poslavlja, mikrofon predajamo popoldanski ekipi Radia Velenje Ritmu pozitive. Če vam danes ostane kaj časa, ga podarite sebi in pojdite malo ven, morda v gost po kostan, pogledati, ali se pod listjem skriva kakšna goba ali pa samo na sprehod brez posebnega cilja. Ni treba, da se vrnete s polno košaro, tudi nekaj svežega zraka, šelestenje listja in trenutek na soncu so lep izkupiček, kaj pravite. Naj vas dobra glasba spremlja še naprej. Lepo popoldne želim ob slovesu Jana Titan. Čau! Yeah.

0: najpomembnejše iz Slovenije in sveta. Novice na Radiu Velenje.
1: Irski razrez proračuna EU ohranja višino sredstev za kmetijstvo in kohezijo za Slovenijo. Na severu Izraela zaradi domnevne bombe Hezbolaha umrl dijak. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Irski predlog okvirja za pogajanja v prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije, objavljen v soboto, ohranja zvišanje finančnih sredstev za kmetijstvo in kohezijo za Slovenijo glede na predlog Evropske komisije. Je danes pred zasedanjem ministrov za zadeve EU v Luksemburgu povedala državna sekretarka na zunanje ministrstvo Tamara Weingel-Požar. Med ekskurzijo v bližini izraelsko-libanonske meje je včeraj umrl izraelski dijak, potem ko mu je v rokah detoniralo eksplozivno telo. Izraelska vojska je sporočila, da prve ugotovitve kažejo, da je eksplozijo najverjetneje povzročila bomba Hezbolaha, ki je tam ostala po spopadih izraelskih sil in libanonskega šiitskega gibanja izpred 3 let. Uporniški hutjevci so včeraj posvarili ZDA pred vključevanjem v konflikt v Jemnu ter zagrozili s hitrim in odločnim odzivom. Washington namreč razmišlja o sodelovanju v napadih na hutjevske cilje v Jemnu, za kar ga je že večkrat zaprosila Saudska Arabija, ki podpira jemenske vladne sile. Hutjevci so tudi zaposlene v saudskih naftnih objektih in na letališčih pozvali, naj se teh lokacij izogibajo, saj da so postale legitimne tarče. Avstralski premier Anthony Albanese je danes dejal, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da na ozemlje Avstralije preprečijo dostop do prenosa usmrtitve zapornika v živo, ki ga načrtuje ameriško obrambno ministrstvo. Prenos usmrtitve je označil za nekaj odvratnega. Avstralski regulator za internet pa je sicer sporočil, da nima pristojnosti, da bi preprečil prenos. Ob obali Bolgarije v Črnem morju so droni zadeli 2 ladji. Ena od njiju je potonila, je danes sporočil bolgarski premier Rumen Radev. Gre za nov incident, potem ko so minuli teden droni na območju prav tako zadeli 2 ladji. Evropska unija je obsodila incident, prvi mož NATO Mark Rutte pa je sporočil, da bo zavezništvo po potrebi prilagodilo svojo obrambno držo.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
9: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
10: Obvestilo, v noči na sredo med 20. in 5. uro bo zaprta Dolenjska avtocesta v smeri Ljubljane med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence. Zaradi del obvoz bo tam preko Škofljice. Radarska kontrola v Belem Kedju preverja vašo hitrost na Vrhovem pri Radečah, stojijo na avtobusni postaji. Policijsko kontrolo pa ste opazili v Zidanem mostu pri mostu. Mirno vožnjo želimo, če na poti opazite še kakšen radar ali policijsko kontrolo, pa nas pokličite na brezplačno 0813-02.
0: Bodimo varni!
10: Glej, točno 5 minut je čez drugo tudi v Novem mestu. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj, Rok Rež, Januša Rojs, Luka Žerjav.
11: Ja, lep pozdrav sem skupaj.
10: In torkovo popopovdne smo zdaj uradno zaštartali, ponedeljek smo očitno preživeli, tako da nas zdaj do vikenda loči sam še je kaj, praktično cel teden.
11: Hvala, Rok, res. Točno to motivacija je Slovenija danes potrebovala.
10: Ja, točno tako, ni za kaj. Jutr vam pa povem še, koliko položnic ostaja do plače.
11: Ne boš.
10: Ne, se ne bom.

0: Sledimo rekam v našem ritmu Trigger Finger v naši družbi. Dobrih 10 minut je čez drugo. Luka, včeraj smo ugotovili, da besedna zveza sam še ključe najdem, pri nas lahko traja 5 minut, ne? Je tako, pri gasilcih pa vemo, vsaka sekunda šteje.
1: Dej ne govor. Pri meni tudi to iskanje ključev najmanj 5 minut in mi ponorim, vse stanovanje obrnem in potem ugotovim, kaj, da imamo žepo. Ne?
0: A ja, ja, no skaj. Ti v bistvu si skos pripravljen, sam da tega ne veš, ne?
2: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
0: Rad slišim tudi takole. Oktober mesece požarne varnosti v ritmu pozitive obeležujemo skupaj z novo telom iz Celja v ritmu pozitive. Zato Marko Očko, vodja projekta Ask EA. Včeraj smo spoznali to vašo aplikacijo za pomoč pri obveščanju in organizaciji intervencij. Da ponovimo. Marko, kaj je pri tej rešitvi najbolj pozitivno? Kaj pravzaprav omogoča?
3: Najbolj pozitivno je, da se skrajša odzivni čas alarmiranja, da se poveča udeležba odziva na intervencijo, pa tudi eliminira se šum v komunikaciji, torej enote manjkrat grejo na napačno lokacijo. Ne, to se tudi žal v realnosti dogaja, ta sistem prepreči kar nekaj takšnih situacij.
0: Vrhunsko. Ok, kako pa bi rekel, Marko, da bi tole vse skupaj povedal nekomu, ki pa ni gasilec, kako bi tole obrazložil? Kakšen je namen aplikacije?
3: Torej, namen poziva je, bom rekel, da alarmira nekoga, da mora intervencijo, zdaj, ali je to sredi noči ali sredi dneva, zdaj telefoni nam danes piskajo zelo pogosto, mogoče preveč, ampak naše piska malo drugače v primeru intervencije. Tako da dobimo pozornost od tistega ali pa ga zbudimo sredi noči in v tistem trenutku, ko on izve, da gre za intervencijo, ima možnost podati svoj odziv. Ali bo šel, ker je pač prostovoljec, ne? Ali pa pač žal ne more iti. Ne? In ta podatek je tudi potem ostalim venoti zelo pomemben, ali ga čakajo ali ne. In potem seveda gre veliko dogodkov, ko se enkrat zberejo, da bodo izvozili intervencijo, prvo se vprašanje, kam je treba iti, spet tu nastopi sistem, ali samodejno lahko nastavi navigacija po vseh vozilih, ali pa pač oni lahko določijo ali popravijo odvisno od situacije to lokacijo in potem imajo možnosti, da označijo izvoz, ki zažene navigacijo, ko pride tam, označijo prihod in potem se začne samo posredovanje.
1: No, super, to je to. Hvala Marko. No, se to je najbolj pomembno, da izkoristimo tiste sekunde, ne, ker tu pa res, tam, kjer res štejo. Drugače pa danes dobimo še pogled z terena, ne, kako zdaj vse skupaj uporabljajo gasilci, ko pride poziv in je treba na pomoč, torej gremo kaj iz teorije v prakso. Ne.
0: Tako, v tem popodnevu slišimo te informacije z prve roke, kaj jim pride prav, kako se organizira in kakšne so njihove izkušnje.
1: Tako je, ker pač med jaz bi pomagal in jaz sem pripravljen, je kar nekaj razlike.
0: Ja, tako je. Mi danes poznavamo tiste, ki so pripravljeni. Luka, ti pa imaš ključe že v žepu, ne?
1: Ja.
0: Ja, zato rek je to že kar obetaven začetek.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko, takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Tabu in on, in rok, in uša, in luka. V ritmu pozitive, skoraj 20 je čez drugo. No, ko smo že pri tabujih, pripravljajo novost. Skupina Tabu bo svoj nov video spot za novo skladbo Prenevarna objavila jutri točno opoldne.
1: Komaj čakam, da to vidim. O, moj bog, sploh pa stopil kot ta novo Katarino, samo bori. Jaz jo obožujemo.
0: A bi se zbudil z njo?
1: Jaz? Jaz ne bi niti zaspal ob nej. Ja, to za romantike. Boris Gardiner v nadaljevanju pa... Večni Goran Karan poje o tem, kako zaspijo angeli v našem ritmu. Nekaj nežnosti prihaja že čez nekaj sekund.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška, Savinska, Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kameček z osemi robovi? Ko prijetive vetrovransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštanj vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštanj. Za varno in brezskrbno vožnjo.
5: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
6: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
7: Iz kmetijske zadruge Šaleška dolina sporočajo, da lahko pri njih dobite sveža in sočna jabolka, Slodar in Ekodar različnih sort. Pohitite v najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
8: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in

0: prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
1: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
0: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Prebivalci Škal in Hrastovca opozarjajo na slabše prometne bivalne razmere zaradi gradnje tretje razvojne osi. Težki tovornjaki obremenjujejo ceste, ogrožajo pešce in kolesarje ter povzročajo prašenje. Krajani poročajo tudi o poškodbah cest, težavah z odvodnjavanjem in vplivih na stanovanjske objekte. Velenjski župan Peter Dermol je zato sklical sejo sosveta za izboljšanje varnosti občanov. Pristojne službe bodo obravnavale pobude krajanov in možnosti dodatnih ukrepov za večjo varnost.
0: Radio Velenje.

0: zavio na te. Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Metlika, Velenje, 14, Žalec, Šoštanj, Slovenska Bistrica, 15, Šmarje pri Jelšah, Maribor in Žužemberk pa 16 stopinj. Danes bo čez popoldne vse več jasnine, le na jugovzhodu bo megla oziroma nizka oblačnost ustrajala malce dlje čez dan, se danes pogrejemo do 17 stopinj. Jutri bo zjutraj več oblakov, potem se bo čez dan pokazalo precej sonca in tudi ogrelo se bo do 20 stopinj. Tudi četrtek in petek bosta deloma sončna, le zjutraj bo po nižinah ponekod še megleno.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.
3: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Gremo na cesto.
4: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Domžalam med Zadobrovo in Šentjakobom. Če pa smo že pri štajerski avtocesti, dodajmo še tole obvestilo. V noči na sredo med 22. in pol peto uro zjutraj bo štajerska avtocesta zaprta v smeri Celja med Blagovico in Vranskim. Radarje ali policijski kontrol niste opazili, če ki opazite, pokličite 080 13 02.
1: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padao dež, pošao zavljena, jutra najina, hodo pozavljena.
0: Ker smo radi na kamot.
2: Tri minute so čez pol tretjo v našem ritmu za vse ljubitelje narodno-zabavne glasbe in vse, ki ste si kadarkoli zaželeli, da bi mogoče postali član elitnega ansambla. Ansambl Saša Avsenika išče novega pevca?
3: Kak se ti tako mudi, punca voda ne gori, daj počakaj še malo.
2: Ni veliko časa za čakanje, udarna novica, kmalu mu bomo lahko rekli nekdani član, namreč Luka Sešek jih po 5 letih sodelovanja v začetku prihodnjega leta zapušča in nadaljuje, glej, to samostojno glasbeno pot, a, ja, Luka?
4: A nimajo oni nekega velikega koncerta v Stožicah,
2: ja,
4: bo tam
2: ja,
4: še nastopil?
2: Že vedno bo tam, aha, okay. Z njimi ostaja do konca leta, tudi 19. decembra na zimski pravljici v areni Stožice, bo tam se poslavljajo, piše v prijateljskih odnosih, svoje nove glasbene načrte pa bo Luka Sešek še predstavil. Zdaj prosto to,
4: ja, je,
2: prosto mesto, ne moraš verjeti.
4: A veš, dokdaj pa se lahko mogoče za v ansambel ti kandidati in zainteresirani lahko
2: te
4: prijavijo.
2: Zanima, Luka, ja, vidiš, no, ne. Ja. Do vključno 26. oktobra na naslov matic@sasovezajavsenik.com. Tam pa ljudje tudi dobijo informacije v audiciji.
4: Okay. Ampak torej, če štekam, iščejo novega pevca, ja. Hkrati ostajajo brez Luke.
2: Ja.
4: Mislim, jaz bi to rešil bi vsaj polovico problema, ne?
2: Ja, zato ker ime imaš pravo, ne?
4: Ja.
2: Pet bi se že pa moral naučiti. Se, a znaš jodlat mogoče?
4: Alo.
2: Dej malo jodli.
4: Jodli.
2: Dej malo jodli.
4: Dej nekaj.

0: peščeno vrtnico nam je poklonil Sting v našem ritmu dobrih 15 minut, je do tretje in mi imamo na telefonu aplikacije za vse mogoče, je tako, Luka?
1: Ja.
0: Danes poznavamo eno, ki ima nalogo, ko je treba na pomoč.
2: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
1: Ja, Ask.ai je rešitev novo tela iz Celja za pomoč pri obveščanju in organizaciji intervencij. Ker je oktober mesec požarne varnosti, gledamo tudi, kaj se dogaja še preden zaslišimo sireno. Ne?
0: Tako, včeraj smo slišali vode projekta Marka Očka, v naslednji uri še uporabnika z nami bo gasilec Jure Škrabar iz PGD Zalog pri Cerkljah.
1: In izvedeli bomo, kako je to videti pri nekom, ki ob pozivu dejansko gre na pomoč.
0: Ja, najprej nam po domače razloži, kaj je sploh Ask.ai, ker jaz aplikacije obvladam, ampak jih obvladam šele takrat, ko znam razložiti, zakaj imam.
1: Ja, čeprav pri nekaterih tvojih bi bilo tudi meni zanimivo slišati razlago.
0: Pusmo za to.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko, takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
0: Ker vsaka sekunda šteje, prav tudi, da tudi v oktobru mesecu požarne varnosti opomnimo na to čim večkrat. Še v tem popodnevu pa nam še več informacij prinaša Jure Škrabar iz PGD Zalog pri Cerkljah. Pred tem pa že vrhunska glasba, ker če je že torek, pol je treba do vikenda se pripraviti, ne, da bo šlo na polno. Čujem ga, ja, plestenjako na delevanju. Pa Wilson Phillips in Dionne Warwick.
3: Radio Velenje. 24 let centra Interspar Velenje. Pridi na praznovanje. Poči balon in preveri, ali se v njem skriva Spar darilna kartica. Ali pa zavrti nagradni vrtiljak in si privrti darilo centra. Za sladko osvežitev te čakata še slastna sladica in osvežilni napitek. V soboto ob 10. uri. Center Interspar Velenje.
4: Relax. Reksi, čuki, čarodej, pa Halloween zabava.
5: Pa all inclusive.
4: Sem dobro rezervirala, a ne?
6: Družinske Halloween krompireve počitnice v odličnem družinskem hotelu Adria v Biogradu na moru. Polnimo zadnja mesta. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
8: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
9: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.

0: najpomembnejše iz Slovenije in sveta. Novice na Radiu Velenje.
1: Irski razrez proračuna EU ohranja višino sredstev za kmetijstvo in kohezijo za Slovenijo. Na današnjih protestih dijakov v Franciji tudi Greta Thunberg. Vreme, pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Irski predlog okvirja za pogajanja v prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije objavljen v soboto ohranja zvišanje finančnih sredstev za kmetijstvo in kohezijo za Slovenijo glede na predlog Evropske komisije. Je danes pred zasedanjem ministrov za zadeve EU v Luksemburgu povedala državna sekretarka na zunanje ministrstvo Tamara Weingel-Požar. Francoski dijaki danes nadaljujejo proteste, s katerimi že več tednov opozarjajo na slabe pogoje v šolah in pomankanje vlaganj v izobraževanje. Demonstracije so napovedane v Parizu in tudi drugih mestih po državi. Dijakom, ki ponekod blokirajo šole, se je na protestih pred srednjo šolo v bližini Pariza danes pridružila znana švedska aktivistka Greta Thunberg. Opozorila je, da mladi niso vključeni v razpravo in da jim kradejo prihodnost. Osumljencu, ki je 11. septembra na gorenjski avtocesti policistu odvzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, so do 11. decembra podaljšali pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, so pojasnili na sodišču. Policija ga sumi kaznivih dejanj, poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in odvzema vozila. Med ekskurzijo v bližini izraelsko-libanonske meje je včeraj umrl izraelski dijak, potem ko mu je v rokah detoniralo eksplozivno telo. Izraelska vojska je sporočila, da prve ugotovitve kažejo, da je eksplozijo najverjetneje povzročila bomba Hezbolaha, ki je tam ostala po spopadih izraelskih sil in libanonskega šiitskega gibanja izpred 3 let. Ob obali Bolgarije v Črnem morju so droni zadeli 2 ladji, ena od njiju je potonila, je danes sporočil bolgarski premier Rumen Radev. Gre za nov incident, potem ko so minuli teden droni na območju prav tako zadeli 2 ladji. Evropska unija je obsodila incident, prvi mož NATO Mark Rutte pa je sporočil, da bo zavezništvo po potrebi prilagodilo svojo obrambno držo.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
0: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
6: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Radio Velenje.
7: Na kamot.
9: Gremo na ceste.
10: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Domžalam med Zadobrovo in Šentjakobom. V noči na sredo med 20. in 5. uro, torej danes po noči, pa bo zaprta dolenjska avtocesta v smeri Ljubljane med priključkom Šmarja Sap in razcepom Malence. Zaradi del obvoz bo preko Škofljice. Srečno želimo do cilja, za sveže prometne informacije računamo tudi na vas. Radar je zastoje ali nesreče, nam sporočate na brezplačno 080 13 02.
11: Bodimo varni.
10: Tudi na Ptuju 5 minut čez 3. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Razigrano nasmejani, Rok Rež, Januša Rojc, Luka Žerjav.
12: Ja, res je.
10: In ne vem, če ste vedeli, največje zvezde v vesolju so praktično polne plina.
12: Kaj zdaj, Roka, ti to zdaj razlagaš, zato ker si ga pred minuto spustil in to v studiu, ali kaj?
10: Veš, kak dor ga zvoha, tak ga spoha.
12: No.
10: Ne, sam pravim, da nimaš kaj težit. Nimaš, a veš, mislim, očitno sediš zraven ene največjih zvezd.
12: Ja, po vonju sodeči že eksplodirala.

0: Vsaka sekunda šteje. Z novim telom v ritmu pozitive.
1: Ja, in oktober, torej mesec požarne varnosti, obeležujemo v ritmu pozitive z novim telom iz Celja. Danes z nami tudi Jure Škrabar, gasilec pri prostovoljnem gasilskem društvu Zalog pri Cerkljah. Jure, kako bi nekomu, ki ni gasilec, po domače razložili, kaj je aplikacija Ask.ea?
2: Ask.ea je dopolnilni sistem aktivacije za naš prostovoljne in pa v bistvu tudi druge operativne enote, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja.
3: Okay.
2: In v bistvu včasih so in še danes v bistvu smo gasilci aktivirani preko sistema Zare. Ta sistem Ask.ea pa nam omogoča to, da sam poziv dobimo tudi na telefone, s tem nekako razširjujemo funkcionalnost samega poziva. To pomeni, da vidimo tudi recimo lokacijo, kje se je dogodek zgodil, koliko operativcev bo prišlo na intervencijo in take stvari. Poleg tega je pa v bistvu še dodatno ena platforma, ki je zelo uporabna za sam management, recimo operativne enote, vsaj stališča operativne dejavnosti.
1: Okay, no in kako konkretno je pomagala prav njemu, pa še v tem popodnevu.
0: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko, takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Ragazzi, nam je prinesel legendarni Oliver Dragojevič v našem ritmu 20 minut čez tretjo je nagradno vprašanje za te, Luka. Kako velika je močna ženska?
1: Ha, pa vem, no. Ne vem, je odvisno, koliko kil ima, kaj vem, no.
0: Tudi sam sem tako odgovoril, pa mi je Nuša zaupala, da to ni pravilen odgovor. Ne, ampak je to odvisno od tega, kako zahtevno pot ima za sabo, si lahko misliš to, ne? A veš, kaj mislim? Ja, Cher je velika 1,74 m, tako velika je močna ženska. Strong enough, v nadaljevanju pa Broken Sunshine in še legendarni Rod Stewart v naši družbi še pred pol četrta.

0: Radio Velenje.
1: Odprodaja avtodomov Robeta in Kartago. Van Trip vas od 15. do 17. oktobra vabi na hišne sejem na Brezovici pri Ljubljani. Oglejte si izbrana vozila, izkoristite posebne odprodajne ponudbe in poiščite svoj novi avtodom. Več na vantrip.si, pošiljnica hišni - sejem.
2: Poroka,
3: sejem,
2: festival ali športna prireditev,
3: Petre, Šotori in Hale imajo rešitev za vsako priložnost.
2: Varno, zanesljivo in profesionalno.
3: Doma in v tujini.
2: Petre.
3: Skupaj rastemo že 35 let.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
6: Šmarje pri Jelšah, 23. oktobra.
7: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
8: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
11: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupaj za zdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.

0: lokalno.
1: V Šoštanju so sklenili letošnje dneve evropske kulturne dediščine. Zavod Štiri Šoštani in občina Šoštan sta med 5. in 9. oktobrom pripravila 5-dnevni program v Vili Majer in na drugih dediščinskih lokacijah. Predstavili so kiparsko zapuščino Ivana Napotnika, odprli razstavo o Jurčetu Vržetu ter osvetlili življenje družine Majer. Obiskovalci so spoznavali tudi tehniško dediščino, sitotisk in hortikulturno zbirko Alojza Kojca. Program je povezal različne generacije ter poudaril pomen ohranjanja lokalne identitete.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Črnomelj, Mislinja, Metlika, 14, Mozirje, Slovenska Bistrica, Celje, Lenart, Ptuj, Žalec, Vojni, Krško, 16 in Žužemberk, 18 stopinj toplo je. Danes bo čez popoldne več jasnine in do 18 stopinj se pogremo, le na jugovzhodu bo še dlje ustrajala ta nizka oblačnost. Jutri bomo potem dan začeli bolj oblačno, potem pa bo sonca več in temperature bodo šle tja do 20 stopinj. Tudi četrtek in petek bosta imela nekaj več sonca, zjutraj pa bo po nižinah megleno.

0: Radio Velenje.
1: Previdno zaprtje vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana Jug in razcepom Malence zaradi prometne nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Domžalam med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici torej proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence, na ljubljanski severni obvoznici proti Koseza med Tomačevim in Podutikom, pa tudi na cesti Maribor Spodnje Hoče proti Hočam. Tole obvestilo dodajamo v noči na sredo, torej med 22 uro zvečer in pol peto uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med Blagovico in Vranskim. Vozite previdno, če kje opazite zastoj, nezgodo ali radar, nas obvestite na brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo
0: ker smo radi na kamot.
1: 5 minut čez pol četrta v našem ritmu in pozor, bodite pozorni, ker samo za eno sliko, fotografijo, lahko pride velika kazen.
4: Čakaj, kaj?
1: Ja. Na Nizozemskem je 13-letnik zaradi enega selfija oziroma sepka dobil 5-letno prepoved vstopa na stadione.
4: Pa čaki, no, pa 13 let, ma se še mulc, oh my god, kaj pa naredil sploh takega?
1: Zdajle med Ligo narodov je med tekmo Nizozemske in Nemče pritekel na igrišče, da bi se fotografiral s Tjandžijem Reindersom.
4: Ja.
1: In je dobil poleg prepovedi še kazen 100 evrov.
4: O moj bog, ampak 5 let, kaj, zaradi ene same slikce. Mislim, do 18. leta bo lahko zdaj nogomet gledal sam po televiziji. Pa ja,
1: ampak
4: to ne more.
1: Takole, Zveza je poudarjala, da morajo igralci nastopati varno in to brez vdorov gledalcev. Zdaj, če bi zaradi dogodka sledile še sankcije UEFA, bi lahko odgovornost terjeli tudi od njegovih staršev.
4: O moj bog, mislim, se razumem, no, da ne sme na igrišče sam... Vseeno, no pri 13-ih pa ne razmisliš vedno, prej da nekaj naredi. Spomen se, kakšen si bil ti.
1: Ja, no, ampak se pa tudi spomnim, kaj je rekel Boter Meseček, ne?
4: Ja, kaj?
1: Rekel je, kazen mora biti. Kazen je vzgojna.
4: Ti si tak fotar, ti

0: Vsaka sekunda šteje. Z novim telom v ritmu pozitive.
1: Ja, vsaka sekunda šteje, roki ne. Dobrih 15 minut je do četrte in eno je vedeti, kaj aplikacija omogoča, drugo pa, kaj ti pride prav, ko jo dejansko potrebuješ.
2: Točno to, ja.
1: Tako da z novim telom iz serije obeležujemo oktober, mesec požarne varnosti. Gasilec Jure Škrabar iz PGD Zalog pri Cerkljah nam je že predstavil aplikacijo Ask EA, torej sistem odgovoren, da gasilci in tudi ostali členi intervencijskih služb lahko izkoristijo sekunde, takrat, ko te štejejo največ.
2: Tako, še v naslednji uri pa pove, kako je aplikacija pomagala njemu, kaj je bilo uporabno pri njegovem delu. To slišimo že v začetku naslednje ure, ko me čakam.
1: Ker pač najbolj zanimiva razlaga je tista, ki se začne. Pri nas je bilo pa takole. Ne?
2: Ja, točno to. In tokrat je prepustimo Juretu. Mi dva sva danes zadolžena bolj samo za vprašanje. Ne?
1: Ja, končno eno delo, kjer ti koristi, da ne veš vsega. Ne?
0: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Nova del, tehnologija, ki povezuje življenja.
1: No, to smo že pri oktobru, mesecu požarne varnosti, pa še tisto klasično opozorilo. Pred kurilno sezono je pametno preveriti tudi dimnike.
2: Ja,
1: ne?
2: Ja, ja, ja.
1: Pa ne po sistemu, se bo, ne, se pa, ne, ne. Zato imamo dimnikarje, ki precej bolje vedo, kaj gledajo.
2: Točno to, absolutno se strinjam. Klasično obvestilo, hvala, Luka.
1: Prosim.
2: Za tem klasičnim obvestilom pa prihaja še paket klasik.
3: Frida, je bila moja kraljica.
2: Frida razabava v nadaljevanju, pa še ena romantična klasika prihaja. Kenny Rogers in Dolly Parton.

0: Доза романтика в нашем ритме через некая секунда. Потом за послышим.
1: Radio Velenje.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Pravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Velenje, pozor! Pripravite se na spektakel, kakršnega še ni bilo. V soboto, 17. oktobra ob 12. uri v nakupovalno središče Velenka prvič prihaja Luxury and Supercar Show. Na ogled bodo Lamborghini, Maserati, Porscheji in drugi prestižni superšportniki. Čaka vas tudi DJ z energično glasbo, pestre nagradne igre in zabava za najmlajše. Sobota, 17. oktober ob 12. uri v Velenki v Velenju.
5: Iščete kakovostno pohištvo? Ponovno z vami je Salon Valdek Mislinja. S poudarkom na slovenskem pohištvu, kakovosti in dobri izbiri. Salon Valdek. Opremite dom po svoje. Bliža se 1. november. Sveče, tudi ekološke, pesek, zemljo in nasadke za grobove najdete v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Vse za urejen grob in lep spomin na vaše najdražje.

0: Dimis Audici predstavlja Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Janezi 3. Gremo na veselico.
1: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
2: 24 let centra Interšpar Velenje. Pridi na praznovanje. Poči balon in preveri, ali se v njem skriva Spar darilna kartica. Ali pa zavrti nagradni vrtiljak in si privrti darilo centra. Za sladko osvežitev te čakata še slastna sladica in osvežilni napitek. V soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre.
2: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
5: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
6: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
7: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: najpomembnejše iz Slovenije in sveta. Novice na Radiu Velenje.
1: V SDS ideja o prostovoljnem plačevanju RTV prispevka. Trump ne verjame, da Kitajska in Rusija pomagata Iranu. Vreme, pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Prvak SDS Janez Janša je na družbenem omrežju X vsled referendumskega izida o RTV prispevku zapisal, da ga bodo pač plačevali tisti, ki to želijo. Na vprašanje o pojasnili, kaj točno predlagajo, je poslanka SDS Alenka Jeraj danes dejala, da se morajo še pogovoriti, kako spoštovati voljo tistih, ki želijo in tistih, ki ne želijo plačevati. Ameriški predsednik Donald Trump je danes na družbenem omrežju Truth Social zavrnil namigovanja, da Kitajska in Rusija pomagata Iranu, pri čemer je zatrdil, da bi obe državi s tem preveč izgubili. Trump se je znašel pod pritiskom zaradi poročil, da so Kitajci in Rusi Teheranu posredovali obveščevalne podatke za napade na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Uporniški hutjevci so včeraj posvarili ZDA pred vključevanjem v konflikt v Jemnu ter zagrozili s hitrim in odločnim odzivom. Washington namreč razmišlja o sodelovanju v napadih na hutjevske cilje v Jemnu, za kar ga je že večkrat zaprosila Saudska Arabija, ki podpira jemenske vladne sile. Hutjevci so tudi zaposlene v saudskih naftnih objektih in na letališčih pozvali, naj se teh lokacij izogibajo, saj da so postale legitimne tarče. Osumljencu, ki je 11. septembra na gorenjski avtocesti policistu odvzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, so do 11. decembra podaljšali pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, so pojasnili na sodišču. Policija ga sumi kaznivih dejanj, poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in odvzema vozila. Papež Leon XIV. Je prispel v bolnišnico Gemelli v Rimu, kjer mu bodo danes popoldan odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili iz Vatikana. Papež bo za okrevanje po operaciji, ki po oceni strokovnjakov ni posebej tvegana, predvidoma potreboval en teden.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
7: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam.
9: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
10: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Domžalam med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Na ljubljanski severni obvoznici so zastoji proti Koseza med Tomačevim in Podotikom, pa na cesti Maribor Spodnje Hoče proti Hočam.
4: Če se vrnemo na Štajersko oziroma Dolenjsko avtocesto, ta bo v noči na sredo med 20. zvečer in 5. uro zjutraj zaprta v smeri Ljubljane med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence zaradi del. Obvoz je možen preko Škofljice. Naj bo vožnja čim manj stresna, če opazite radar, policijsko kontrolo ali kakšno oviro na cesti, pa nas pokličite na brezplačno 08013-02.
10: Bodimo varni!
4: A, tudi v Celju imamo 5-4. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno rok reže. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerja.
11: Ja, in jaz še vedno ne razumem ljudi pri svojih 27 letih. Ne razumem ljudi, ki toliko smrčijo, da zbudijo vse okoli sebe, sami pa spijo kot dojenčki. Tega ne bom nikoli razumel.
4: Kaj, se tudi žaga ne sliši, kaj dela, ne?
11: A to si si zdaj izmislil?
4: Ja.
11: Škoda, no, zvenel si pametnejši kot ponovat. Nisi

0: 5 minutje čez četrto, prej smo spoznali Ask EA, zdaj pa spoznamo še izkušnjo gasilca, ki to aplikacijo uporablja z prve roke.
1: Vsaka sekunda šteje, z novo telom v ritmu pozitive.
2: Ja, oktober je mesec požarne varnosti in mi ga obeležujemo z Nova telom iz Celja. Yes. Z nami znova Jure Škrabar iz PGD Zalog pri Cerkljah.
0: Tako, Jure, kako je aplikacija Ask.ea pomagala tebi? Kaj pri tvojem delu dejansko to olajša?
3: Ja, jaz gledam na stvari mogoče z drugega vidika, ker kot poveljnik društva sem pred uporabo tega sistema ob pozivu vedno skrbel za to, a so se operativci odzvali, koliko jih je, a so izvozili, a so šli na pravo lokacijo. V bistvu Ask.ea pa poskrbi za to, da se ta neznanka nekako zreducira praktično na nič. Ne. Ob samem pozivu so te informacije praktično na voljo takoj, tako meni kot poveljniku, kot operativni enoti na terenu. Se pravi, ob prihodu v gasilski dom imajo fantje in dekleta seveda na voljo direktno že v pogledu to, kje je lokacija, kaj se je zgodilo in pa tudi kdo prihaja.
2: Ok, zanimivo. Jure, hvala za tole izkušnjo. Ne?
0: Yes. Kaj pa bi izpostavil kot najbolj pozitivno plat te aplikacije? Tudi to vprašamo poveljnika še v tem popoldnevu.
1: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
4: Uritmo pozitive. Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Daj pa že malo obujamo spomine. Na poletje res je bilo prekratko, to vedo tudi Čuki v ritmu pozitive 4.20 je skoraj da že na uri, ampak se ji uživamo tudi zdaj. Ja, tako uživamo tudi zdaj.
1: Uživamo, ampak bomo pa zdaj iz poletne skočili bolj jesenske pesmi, ker vemo, kaj tudi prihaja z oktobrom.
0: Vino?
1: Ne. Dež, ja. Kakorkoli.
0: Da, se to imaš pa tudi prav. In pa še, ko dežuje, da se lažje stiskamo. Legendarni Phil Collins bo v naši družbi. Čez nekaj sekund pa Zoe Weiss in prekrasna Vesna Pisarovič. Glasbena smetana prihaja v našem ritmu. Že čez nekaj sekund, še pred pol peto.
2: Radio Velenje.
3: Odprite Inara pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
5: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
9: Ivo Boskarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc. Ob 50-letnici OOZ Velenje. 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na oz-velenje.com.
10: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
11: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
12: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
13: Na Prevaljah v soboto, 17. oktobra.

0: lokalno.
1: Dojenčkom je v Sloveniji letos na voljo nova zaščita pred respiratornim sincicijskim virusom oziroma RSV, ki lahko povzroči hude okužbe dihal. Novorojenčki in dojenčki mlajši od 6 mesecev, katerih matere med nosečnostjo niso bile pravočasno cepljene, lahko prejmejo dolgo delujoča monoklonska protitelesa. En odmerek zagotavlja zaščito skozi sezono, krije pa ga obvezno zdravstveno zavarovanje. Druga možnost je cepljenje nosečnic. Starši naj se v zaščiti pravočasno pogovorijo z ginekologom ali pediatrom.
2: Radio Velenje.

0: najboljše domače in Radio Velenje. Pogled v nebo.
1: Mislinja 14, Žužemberk, Vojni, Krško, Pragersko 16, Polzela, Markovci in Prebold pa 17 stopin. Danes bo čez popoldne vse več jasnine, le na jugovzhodu bo megla ali nizka oblačnost ustrajala malce dlje. Čez dan se pa pogrejemo vseeno do 17 stopin. Jutri zjutraj bo malce več oblakov, potem se bo čez dan pokazalo precej sonca in ogrelo do 20 stopin. Tudi četrtek in petek bosta deloma sončna, le zjutraj po nižinah ponekod še megleno.

0: Radio Velenje.
1: Gremo na ceste. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti proti Domžalam med Zadobrovo in Domžalami. Na ljubljanski južni obvoznici so zastoji proti Malencem med priključkom Rudnik in razcepom Malence, pa na cesti Maribor spodnje Hoče proti Hočam. Dodajamo oziroma ponavljamo tole opozorilo oziroma obvestilo: v noči na sredo med 22. zvečer in pol pet uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med Blagovico in Vranskim. O radarjih ne poročate, če ga opazite. Zdite, ki je 0813-02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padal dež, bo šo sabljena, jutra najina, bo dosto sabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Pet čez pol peto je v ritmu pozitive, oktober pa je rožnati mesec. Mesec ozaveščanja o raku dojk.
4: Yes, prosim.
1: Na rožnata pentlja nas opominja, kako pomembni so samo pregledovanje, zgodnje odkrivanje sprememb in skrb za zdravje. In danes, 13. oktobra, obeležujemo tudi svetovni dan brez modrčka.
4: Vidiš, evo ga, noče, katera danes preznuje ta dan, ta praznik, svetovni dan brez modrčka, me lahko komod povabite zraven, več nas je bolje zabavno.
1: Če govorimo o pomembni stvari,
4: dobar,
1: no, pusti.
4: Okay, se vem, Luka, okay, sam pravim, če katera rabi pomoč pri samo pregledovanju, sem tukaj, noče me rabite. Okay.
1: Ti roki, veš. V mesecu novembru pa ozaveščamo raku prostate, ne?
4: Ja,
1: in? A takrat se boš tudi ponujil.
4: Aha!

0: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
1: Eno aplikacijo poznamo in jo imamo lahko zaradi 10 stvari, ampak običajno je samo ena stvar, zaradi katere aplikacijo res uporabljamo. Ja. In tukaj je to, ko pošilja obvestila, je dejansko najbolj koristno. Pri tej aplikaciji danes z novo telom iz Celja obeležujemo mesec požarne varnosti in spoznavamo aplikacijo Ask EA. Gasilec in poveljnik Jure Škrabar iz PGD Zalog pri Cerkljah nam je že povedal, kaj je ta aplikacija in kako je pomagala njemu.
2: No, v naslednji uri pa še, kaj je zanj pri njej najbolj pozitivno. Ne?
1: Tako, ja, tako.
2: In kaj bi posebej izpostavil nekomu, ki je sploh še ne pozna. Ne?
1: Yes, ja. Konec nam je pustil tudi sporočilo za gasilce, gasilke in vse vas v našem ritmu oboje. Slišimo po peti, ostajamo skupaj.
0: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
1: Yes, skupaj ostajamo tudi v naslednji uri z Novatelom in poveljnikom iz PGD Zalog Cerklje Juretom Škrabarjem. Pred peto pa še paket vrhunske glasbe. Ena pesem prihaja z vsa uporniška dekleta, ker jaz verjamem, da tole slišite vsakič, ko vas šef vpraša, če lahko ostanete še kakšno minuto dlje v službi. Meredith Brooks vas razume, dekleta, tudi jaz vas razumem, bitch prihaja v nadaljevanju, pa Nika Zoran in še Shaky Stevens, vrhunska glasba v našem ritmu. Vse to še pred peto. Hej!
3: Take me as I am.
0: Pozitive. Radio Velenje.
4: Krglas popravi, krglas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na krglas.si.
6: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščanči ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
7: Poroka?
8: Sejem.
7: Festival ali športna prireditev?
8: Petre, šotori in hale imajo rešitev za vsako priložnost.
7: Varno, zanesljivo in profesionalno.
8: Doma in v tujini.
7: Petre.
8: Skupaj rastemo že 35 let.
6: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštan vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
9: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
10: Oktober je mesec varčevanja. Svetujem in močno priporočam, da v svoj okvir varčevanja vključite INR individualni naložbeni račun in kupite Ilirika ETF sklade. Kombinacija INR in Ilirika ETF skladov je odlična za vse, ki želite varčevati dolgoročno. Pri Iliriki lahko vse uredite od doma preko mobilne aplikacije Ilirika.
11: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
12: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
0: Radio Velenje. Nakamot.

0: najpomembnejše iz Slovenije in sveta. Novice na Radiu Velenje.
1: V SDS ideja o prostovoljnem plačevanju RTV prispevka. Trump ne verjame, da Kitajska in Rusija pomagata Iranu. Vreme, pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Prvak SDS Janez Janša je na družbenem omrežju X vsled referendumskega izida o RTV prispevku zapisal, da ga bodo pač plačevali tisti, ki to želijo. Na vprašanje o pojasnili, kaj točno predlagajo, je poslanka SDS Alenka Jeraj danes dejala, da se morajo še pogovoriti, kako spoštovati voljo tistih, ki želijo in tistih, ki ne želijo plačevati. Ameriški predsednik Donald Trump je danes na družbenem omrežju Truth Social zavrnil namigovanja, da Kitajska in Rusija pomagata Iranu, pri čemer je zatrdil, da bi obe državi s tem preveč izgubili. Trump se je znašel pod pritiskom zaradi poročil, da so Kitajci in Rusi Teheranu posredovali obveščevalne podatke za napade na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Avstralski premier Anthony Albanese je danes dejal, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da na ozemlje Avstralije preprečijo dostop do prenosa usmrtitve zapornika v živo, ki ga načrtuje ameriško obrambno ministrstvo. Prenos usmrtitve je označil za nekaj odvratnega. Avstralski regulator za internet pa je sicer sporočil, da nima pristojnosti, da bi preprečil prenos. Francoski dijaki danes nadaljujejo proteste, s katerimi že več tednov opozarjajo na slabe pogoje v šolah in pomankanje vlaganj v izobraževanje. Demonstracije so napovedane v Parizu in tudi drugih mestih po državi. Dijakom, ki ponekod blokirajo šole, se je na protestih pred srednjo šolo v bližini Pariza danes pridružila znana švedska aktivistka Greta Thunberg. Opozorila je, da mladi niso vključeni v razpravo in da jim kradejo prihodnost. Papež Leon XIV. Je prispel v bolnišnico Gemelli v Rimu, kjer mu bodo danes popoldan odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili z Vatikana. Papež bo za okrevanje po operaciji, ki po oceni strokovnjakov ni posebej tvegana, predvidoma potreboval en teden.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
8: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
11: Radio Velenje.
12: Na kamot.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Domžalam med Zadobrovo in Šentjakobom, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Rudnik in razcepom Malence. V noči na sredo bo med 20. zvečer in 5. uro zjutraj zaprta dolenska avtocesta v smeri Ljubljane med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence zaradi del. Obvoz bo možen preko Škofljice. Lepo in predvsem varno vožnjo želimo, sveže prometne informacije pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni 080-13-02.
13: Bodimo varni!
1: Tudi v Velenju je 5 čez 5.
14: Čez 10 sekund.
3: Kakšen fantastičen dan, ker je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo rock režem. Nuša Rojs in Luka Žerjav.
12: Jaz se bom vedno tišti tip človeka, ki gre sede na školko na malo potrebo. Moram povedati, ne vem, kako se lahko ljudje stiskajo tam ob tistih pisovarjih. Jaz sem včeraj moral, sem videl na pisovar, ker so bile vse kabine zasedene in nisem mogel zrihtati. Hotel sem pa sam povedati tole. Nisem se mogel nekaj smejati, tip, ki je bil tri pisoare poleg mene, je cel čas ob lulanju prdel. Jaz nisem se mogel skoncentrirati, stari pa da me upiješ.
3: Čekaj, a ti lahko povem eno modrost?
12: Eno lukavo modrost,
3: no, vemo, veš, dejstvo je, da včasih, ko dežuje, tudi zagrmi.

0: Vsaka sekunda šteje. Z novim telom v ritmu pozitive.
1: Ja, oktober je mesec požarne varnosti, obeležujemo ga skupaj z novim telom iz Celja in danes smo v družbi izkušenega poveljnika Jureta Škrabarja in pri PGD Zalog pri Cerkljah. Jure, zanima me, kaj uporabnik pri Ask v bistvu najbolj ceni. Kaj je za vas najbolj pozitivno pri aplikaciji Ask?
2: Najbolj pozitivno to, da deluje. Zelo enostavno povedano. Mislim, da v vseh letih, kar jo uporabljamo, ni bilo ene večje težave. Zadeve preprosto delujejo, so dostopne tako z razno raznih telefonov, tablic, računalnikov in tako naprej. Ampak ja, kot glaven bonus bi pa rekel, da ravno to, da se lahko zanesem na to.
1: No, in to je najbolj pomembno. Ja. Jure, hvala za današnja pojasnila in izkušnje, da pač vemo, da je Ask.ea ravno tista aplikacija, zaradi katere lahko gasilci ukrepate pravočasno, takrat, ko vsaka sekunda šteje.
0: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
3: Yes, mesec oktober, torej obeležujemo skupaj z Novatelom in njihovo aplikacijo Ask.ea, ker vsaka sekunda šteje in to vedo tudi gasilci. In še ena zelo posebna, simpatična prijateljica v ritmu pozitive, Ines Erbus. Sladke sekunde preživimo sladko in ne servus v nadaljevanju, pa Desiree slišimo še pred pol šesto, že čez nekaj sekund.

0: naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
3: Šmarje pri Jelšah, 23. oktobra.
4: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
5: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
6: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari. Samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Radio Velenje.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave.

0: lokalno.
1: Slovengrades je v nedeljo gostil tradicionalni tek miru pod sloganom Mi smo za mir. Prireditev atletskega kluba Slovengradec je povezala različne generacije. Na otroških tekih je nastopilo 80 mladih tekačev, na 5 in 10 kilometrski razdalji pa skupno 144 tekačev in tekačic. Udeležence je nagovoril župan Tilen Klugler, nato je sledil tek dobre volje po mestnem jedru. Dogodek je združil veselje do gibanja, druženje in skupno sporočilo miru.
2: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: V Novem mestu 14, v Šoštanju in Šentjurju 15, na Lenart, Pragersko, Polzela, Krško in Prebold pa 16 stopin. Danes bo čez popovdne vse več jasnine, le na jugoshodu bo megla ali nizka oblačnost ustrajala malo dlje. Čez dan tam do 17 stopin, jutri pa zjutraj več oblakov, potem pa se čez dan pokaže precej sonca, ogrelo pa se bo vse do 20 stopin. Tudi četrtek in petek bosta deloma sončna, zjutraj pa po nižinah ponekod še megleno.

0: Radio Velenje. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti proti Domžalam med Zadobrovo in Šentjakobom. Če pa smo že pri štajerski avtocesti, ta bo v noči na sredo, torej med 22. zvečer in pol peto uro zjutraj, zaprta v smeri Celja med Blagovico in Vranskim. O radarjih ne poročate, če jih opazite kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni!
0: Radio Velenje.
2: Ako bo padal dež, bo šel sabljena, jutra najina, ko bo posabljena.
3: Ker smo radi na kamot.
0: 3 minute čez pol šesto v našem ritmu in danes smo slišali gasilsko izkušnjo, za konec pa še sporočilo za vse nas.
4: Vsaka sekunda šteje. Z Novotelom v ritmu pozitive.
0: Oktober je mesec požarne varnosti, obeležujemo ga z Novotelom iz Celja. Danes v ritmu pozitive Jure Škrabar iz PGD Zalog pri Cerkljah. Predstavil nam je že Ask EA, povedal, kako njemu pomaga in kaj pri aplikaciji najbolj ceni. Za konec, Jure, pa še tvoje besede vsem gasilcem, gasilkam in vsem nam v ritmu pozitive.
5: Čim manj intervencij, čim več lepih dogodkov, vsem ostalim ne gasilcem, pa predvsem, da nas ne rabijo poklicati, takrat, ko pa nas rabijo, pa tudi s podporo Ask EA-ja. Sigurno pridemo.
4: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novotel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Ena taka pesem, ki te hitro spomni na kakšen romantičen večer v dvoje. Ja, no, pri mojih letih je romantika tudi že to, da ima hotelska soba dobro zmetnico, pa da je zajtrk vključen v ceno. Soma 102 v ritmu pozitive in imamo pozitivno novico. Torkovo popovdne smo praktično spravili pod streho. Ja, in še en oktobrski dan je za nami, veste kaj? Včasih si življenje res čisto po nepotrebnem zakompliciramo. Vedno nekaj načrtujemo, hitimo, pa predstavljamo stvari na jutri, ampak to pa sploh ni treba, ne? Če imate danes možnost narediti nekaj zase, jo izkoristite. Ker ni treba, da je vsak večer nepozaben, dovolj je že, da nam je fajn. Ne, recimo, jaz sem z leti ugotovil, da človek za srečo v bistvu ne potrebuje veliko, ne? Malo miru, pa dobre družbe, pa da ga zvečer nihče ne sprašuje, ej, kaj boš pa ti počel za vikend. Čeprav pa priznam, ne, da včas pa tudi mene prime, da bi naredil kaj tak spontanega, drznega, da bi mal tvegal, kaj pa vem, recimo, da bi šel po deveti zvečer na eno konkretno pico. Čeprav pri mojih letih je to lahko že kar precej nevarno početje. No, evo, in pa pravijo, da ne živim nevarno. Roxette bodo v naši družbi v nadaljevanju pa še Shaggy pred šesto. Naj bo torkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Velenje.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoš

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Poroka,
2: sejem,
1: festival ali športna prireditev?
2: Petre, šotori in hale imajo rešitev za vsako priložnost.
1: Varno, zanesljivo in profesionalno.
2: Doma in v tujini.
1: Petre.
2: Skupaj rastemo že 35 let.
3: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
4: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Prebivalci Škal in Hrastovca se zaradi intenzivne gradnje tretje razvojne osi soočajo z vse večjimi prometnimi obremenitvami in zahtevnimi varnostnimi razmerami. Povečan promet težkih tovornih vozil, nevarne razmere za pešce in kolesarje, prekomerno prašenje, poškodbe cest, neustrezno odvodnjavanje ter vplivi gradnje na stanovanske objekte pomembno vplivajo na vsakdanje življenje krajanov. Zaradi opozoril prebivalcev in resnosti razmer je župan mestne občine Velenje Peter Drmol za ta četrtek sklical sejo sosveta, na kateri bodo s pristojnimi službami in institucijami obravnavali pobude krajanov ter možnosti za uvedbo dodatnih ukrepov.
2: Kot prvo dejstvo je seveda, da tretjo razvojno osnovo potrebujemo in da seveda sami gradnji vsekakor ne oporekamo. Oporekamo pa načinu izvajanja gradbenih del, predvsem na odseku krajevne skupnosti Škale, kjer dejansko tudi predvsem tovorna vozila in pa vpliv same gradnje seveda zelo, zelo otežuje življenje v tistem območju in tisto, kar je še zame toliko bolj pereče, da seveda tudi ogroža varnost ranljivih skupin, pescev in kolesarjev in podobnih ciljnih skupin.
0: Radio Velenje.

0: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Prošoštan vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Prošoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
1: Ivo Boscarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com. Prva ponovitev.
2: Na deželi.
3: Lepo pozdravljeni v oddaji Na deželi na Radiu Velenje. Tokrat bomo spremljali pot mleka od kmetij do mlekarn. Slovenski kmetij so ga avgusta odkupili več kot pred letom dni, vendar so domače mlekarne proizvedle manj masla, sira in mleka za neposredno porabo. Kako je to mogoče in kateri izdelki so šli v drugo smer? Pojasnimo po skladbi.

0: Na deželi.
1: Poslušate oddajo Na deželi. Danes preverjamo, kaj se dogaja pri odkupu mleka in proizvodnji mlečnih izdelkov. Po začasnih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije so avgusta slovenski kmeti odkupili približno 50 500 ton mleka. To je bilo skoraj 3% več kot avgusta lani. Tudi seštevek prvih 8 mesecev kaže rast. Odkup je lansko primerljivo obdobje presegel za dobre 4%. Toda tu je pomembna razlika. Skupni odkup slovenskih kmetij ni enak odkupu slovenskih mlekarn. Domače mlekarne so avgusta prevzele približno 33 200 ton mleka, kar je 2% manj kot pred letom dni. Večji skupni odkup torej še ne pomeni, da so tudi slovenske mlekarne odkupile več mleka. Kako se je to pokazalo pri izdelkih? V primerjavi z lanskim avgustom so mlekarne proizvedle dobre 4% manj sira iz kravjega mleka. Proizvodnja mleka za neposredno porabo je upadla za skoraj 12%, pri maslu pa je bil padec še nekoliko večji, skoraj 13%. Dve skupini izdelkov sta vendarle izstopali z rastjo. Fermentiranih mlečnih izdelkov, med katere sodita tudi jogurt in kislo mleko, so proizvedli skoraj 15% več. Povečala se je tudi proizvodnja smetane za slabe 3%. Ob vseh teh številkah pa velja pogledati dlje od enega meseca. Če primerjamo prvih 8 mesecev letošnjega in lanskega leta, ugotovimo, da sta bili proizvodni masla in sira letos nekoliko večji. Fermentirani mlečni izdelki so dosegli 9% rast, proizvodnja mleka za neposredno porabo pa je tudi v tem daljšem obdobju ostala manjša.

0: Na deželi.
1: Podaj na deželi, tudi v drugem delu ostajamo pri mleku. Za kmete je poleg oddane količine pomembno predvsem, koliko zanj dobijo. Kaj se torej dogaja z odkupno ceno mleka? Po podatkih, ki jih povzema Surs, je povprečna odkupna cena mleka v Evropski uniji julija znašala 42 centov za kilogram. V primerjavi z junijem se je nekoliko zvišala, vendar je bila še vedno skoraj 11 centov nižja kot julija lani. To pomeni več kot petino nižjo ceno na medletni ravni. Govorimo o odkupni ceni mleka, ne o znesku, ki ga plačamo v trgovini. Več odkupljenega mleka tako samo po sebi še ne pomeni večjega zaslužka za kmeta. Prav tako manjša proizvodnja posameznega izdelka v enem mesecu še ne pove, kakšno bo celo leto. Objavljeni podatki so začasni, končne podatke za leto 2026 pa bo statistični urad objavil do sredine februarja prihodnje leto. Za številkami ostaja vsakdanje delo na kmetijah. Krave namreč potrebujejo oskrbo tudi ob nedeljah in praznikih, ne glede na to, v katero smer se obračajo cene. Pri koncu je današnja oddaja na deželi. Vse dobro, do prihodnje želim, Jana Titan.
0: Na deželi.
2: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje. Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Radio Velenje.

0: Prva ponovitev.
1: Šaleška danes. Lepo pozdravljeni. V nadaljevanju daje Šaleška danes izveste več o tem, kako smo pred dnevi obeležili svetovni dan brezdomstva, pa tudi v začetku cepljenja proti gripi, ki se letos začenja nekoliko pozneje kot pretekla leta. Ostanite z nami za več podrobnosti.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v daji Šaleška danes. Ob svetovnem dnevu brezdomstva, ki smo ga obeležili 10. oktobra, so v hiši odprtih vrat 9. oktobra opozorili na problematiko brezdomstva in skrajno revščino. Obiskovalce so želeli spomniti, kako pomembni so za vsakega človeka varen dom, občutek sprejetosti in dostojanstvo. O tem, s kakšnimi stiskami se soočajo ljudje brez doma in zakaj je pomembno, da jih kot družba ne spregledamo, je spregovorila strokovna vodja programa Brigita Šinigoj. Zadovoljna, ker so se končno preselili na novo lokacijo na Vojkovo cesto.
2: Dolgo smo govorili o tem, kako se bomo selili, ker gre pač hiša v rušenje zaradi avtoceste. In tudi z mestno občino Velenje, še posebej z stanovanskim uradom, smo intenzivno iskali druge lokacije, si ogledali res velik nekih možnosti, ampak potem smo na nek način se dogovorili, da je tole kar optimalna zadeva glede na okoliščine.

0: Ne. In ob tem pravzaprav ugotovili nekaj. So ljudje, ki imajo manj, prej pripravljeni razumeti in so bolj empatični kot ljudje, ki imajo več. Namreč v tem procesu smo naleteli na zelo neprijetne situacije, ko smo zagovarjali svoje delo. So se pravzaprav vse te študije, ki o tem govorijo, nam potrdile in tukaj na Vojkovi smo našli nek drugi dom. Vojko je pravzaprav cel blok je neprofitnih stanovanj, majhnih neprofitnih stanovanj, kjer so tudi pač bivalne enote, a ne? Tudi tukaj imajo stanovalci veliko pravzaprav enih stisk in potreb po podpori, tako da nekako sobivamo. Ravno to, no, kar sem rekla, se je pokazalo, da so ljudje, ki imajo sami težave, bolj empatični kot tisti, ki so mogoci.
1: Lahko sklepamo z tega, da ste tukaj lepo sprejeti?
0: Ja, dokaj. Seveda se skregamo, ampak ampak se pogovorimo in gremo dalje, a ne? Tak da.
1: Mogoče še v številkah, koliko uporabnikov trenutno imate, pa koliko uporabnikom lahko nasploh nudite?
0: Zdaj, o številkah je vedno meni zoprno govoriti. Predvsem zaradi tega, ker ljudje zelo radi sodijo, a ne? Kdaj je kaj dovolj. Vsak pač, ki se najde v taki situaciji, je pač preveč. Mi načeloma imamo povprečno mesečno, ko gledam zdaj čez neko daljše obdobje, povprečno mesečno 10 uporabnikov, a ne, nastanjenih. Vedno je bil problem namestitev žensk, oziroma zelo veliko je bilo teh nekih odklonitev. Zdaj pa imamo v bistvu možnost namestiti 12 moških in dve ženski. Eno enoto namenjamo samo ženskam z dvema posteljama, ostalo pa načeloma moškim, ker običajno so pač po izkušnjah moški tisti uporabniki, a ne. Je pa tudi tako, a ne, zdaj v zadnjem obdobju, recimo v tem zadnjem letu, a ne, ta razpon starost, recimo od 25 do 68 let, imeli smo, vsi so bili moški, nekateri pridejo in grejo kmalu, nekateri pa ostanejo bistveno dlje, ker na nek način sistem ne omogoča, da bi ljudje sploh kam naprej lahko šli.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v Šaleški danes. V drugem delu oddaje spregovorimo o tem, da je bilo sprva predvideno, da se bo cepljenje proti gripi začelo 20. oktobra, tako kot v lanskem letu. A so se na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje odločili, da nekoliko zamaknejo začetek cepljenja zaradi zamud pri dobavi cepiv, do katerih prihaja zaradi proizvodnih težav. S podobnimi težavami se srečujejo tudi druge države severne poloble, zato začetek cepljenja zamikajo več evropskih državah. O zamudah pri dobavi cepiv proti gripi je poročala tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Ob tem je v zdravstvenem domu Velenje potekalo predavanje za strokovne delavce, na katerem je predavala epidemiologinja primari docentka doktorica Lenka Trop-Skaza. Poudarila je.
2: Zakaj je letošnji zamik cepljenja iz že predvidenega 20. oktobra zamaknjen na začetek 2.11. Razlog je v tem, da je letošnja formulacija cepiva popolnoma nova antigenska struktura, da pa je v svetovnem merilu pomankanje določenih komponent za cepivo in virus gripe se pojavlja zelo, zelo, bi človek rekel, posamično, tako da ljudje ne bodo nič prikrajšani, bojo pa sami sebe prikrajšali, če se ne bodo cepili.
3: Lani se jih je cepilo nekaj več kot 167 tisoč. Je to po vašem dovolj, da nekako smo precepljeni ali moramo ciljati više?
2: Nikakor ne. Ta številka, ki je sicer glede na odstotek oziroma število cepljenih pred lansko sezono, recimo ne vem, 20-30 let nazaj se jih je cepilo preko 200 tisoč, vendar to v svetovnem merilu ali pa ko se primerjamo s sosednjimi državami je zelo, zelo malo. Naj to ponazorim, da v tej številki 167 in še nekaj je recimo starejših od 65 let blizu 90 tisoč, medtem ko kroničnih bolnikov okoli 29 tisoč. Naj postrežem samo z številkami, da v Sloveniji živi starejših od 65 let več kot 400 tisoč. Cilj Svetovne zdravstvene organizacije za uspešno varovanje zdravja, predvsem pri starejših, pa je, da bi bilo treba cepiti vsaj 70 in več oseb, starih 65 in več, in če to primerjamo z našimi številkami blizu 90 tisoč, vemo, kje smo. Dejansko bi govorili o uspešni precepljenosti sploh starejših in pa kroničnih bolnikih, če bi bilo cepljenih 70 in več odstotkov, tako pa vidimo s kakšnim kako skromnimi odstotki pač razpolagamo v slovenskem prostoru. Smo pa veseli tega napredka, vezano na pretekle sezone, tako da upamo, da bo letos odziv seveda bistveno, bistveno boljši in da bomo iz leta v leto napredovali, kar se tiče zaščite pred gripo s cepljenjem.
3: Kaj pa se zgodi, če človek, na primer, pred cepljenjem zboli dobi gripo?
2: Torej, če bi slučajno človek pred cepljenjem zbolel, v bistvu je cepljenje še vedno na mestu. Zakaj? Ker virus gripe je raznolik, okužbe povzročajo različni virusi, dva iz skupine A, eden iz skupine B, ne? In recimo ti, če zboliš za gripo, recimo povzroča en virus, recimo AH1N1, vendar cepivo ščiti pa pred okužbo z vsemi tremi virusi, torej tudi za podtipom AH3N2 in seveda z podtipom B linija Viktorija, tako da cepljenje kljub preboleli bolezni seveda na mestu priporočljivo, ker lahko v sezoni zboliš tudi večkrat za gripo, se še boš pa cepil, imaš pa veliko šanso, čeprav si gripo že prebolel, da boš uspešen v boju z virusom, ki se razlikuje od tistega, ki je pri človeku povzročil gripo.
3: A imate podatke, koliko ljudi je pa vseeno kljub cepljenju lani zbolelo? Zdaj vemo, da pač cepivo mogoče malo umili ali pa tudi ne?
2: Torej, kaj vemo o cepivu? Vemo, da cepivo je med ukrepi, ki jih uvrščamo v preventivne ukrepe proti okužbi z virusom gripe, najbolj učinkovito, ni pa 100% učinkovito. Nobeno cepivo ni 100% učinkovito, najmanjše v tem kontekstu visoke učinkovitosti tega ne moremo naslavljati na virus gripe. Kaj lahko povemo o cepivu? Da. Cepljenje, odvisno od starosti posameznika in splošnega njegovega, bi človek rekel, imunskega stanja, preprečuje okužbo v različnih odstotkih. Recimo za prototip naj povem, da recimo ima en starostnik, star 80 let, je polimorbiden, recimo ima visok pritisk, sladkorno pa še kaj zraven. Če se bo cepil, recimo v statističnih ozirih, govorim o statistiki, ki je lahko za njega tak odstotek, lahko pa 100 odstotkov, da recimo se ne bo torej, da bo varen pred okužbo, recimo med 20 in 30 odstotki. Torej, ljudje bi rekli, to je pa zelo malo, po drugi strani pa vemo, če so 20 do 30 odstotne razprodaje, da ljudje veselo kupujejo.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki današnje oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo se najprej posvetili problematiki brezdomstva in skrajne revščine ter pomenu varnega doma, sprejetosti in dostojanstva za vsakega človeka. V nadaljevanju pa smo spregovorili še o zamiku začetka cepljenja proti gripi zaradi zamud pri dobavi cepiv ter o pomenu pravočasne zaščite pred sezonsko gripo. Hvala, ker ste bili z nami in prijeten dan vam želimo.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.
2: Radio Velenje.

pred bifejem, takrat, ko se služba konča, v tistem črnem kostimu in petkah lahko.